I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon. Riksmorgon, så är det nu som smygstartar lite grann. Nyhetslotta heter jag som har den äran att finnas här som din fjäder i hatten fram tills att resten av gänget rullar in efter klockan 6. Och idag så kan jag berätta att det är den 26 augusti. Kan väl kika på den här dagen lite grann. Det är Östen som har namnsdag idag. Östen med resten bland annat. Jämställdhetsdagen är det idag och så är det alla hundars dag. Idag säger vi grattis också till Dr. Alban. Han blir 69 år. Och så simmerskan Therese Alshammar. Hon fyller 49. Och så kan vi passa på att gratta barnskådisen Macaulay Culkin, tror jag man uttalar det. Han som var med i Ensam hemma-filmerna. Han var ju ett barn där. Det är han inte längre. Han fyller 46. Idag så startar också förtidsröstningen i Sverige. Alla ska ha fått sina röstkort och nu är det valspurt på riktigt. Det var lite om den här dagen, men närmast nu så tar vi det tyska stjärnskottet Leoni som är tillbaka med låten Don't Worry på Rix FM. God morgon!

Riksmorgonso är det här, där vi ska ta och gå varvet runt i studion, där alla får ha med sig en liten spaning eller fundering sådär. Och Laila, hon har lärt sig den hårda vägen att det gäller att ta rätt dörr i livet. Du ska få ta del om Lailas spaning om en stund. Så blir det också New Kid med hans senaste Hurricane, och så party med Medina.

0: I vår programpunkt Varvet runt, där kan allt hända. Där får man ha med sig vad som helst nästinpå som är en fundering eller spaning. Och så här lät det igår.
1: Vad sitter du och funderar på idag, Lailis?
2: Nej, men jag har ju lärt mig en dyr läxa. Jag och Elin skulle då i Spanien gå till en restaurang, och det är en sån här otrolig entré med en trappa upp, och så är det så här valv med blommor runt omkring den här trappan. Och högst upp vid trappan så är det stora dörrar med stora handtag. Så
1: det, ja, det är som en port.
2: Precis. Och så är det, vilken jädra pampig entré, för det var verkligen en pampig entré. Sliter, och det roliga är att Elin filmar samtidigt, för jag bara så här, nu öppnar vi, ska vi se liksom. Och jag öppnar dörren, kommer in i servitörernas omklädningsrum. Det står alltså en servitör och tar på sig fluga, och tittar jag snett till höger står det ännu bara kallingarna. Och jag asgarv och säger, men gud, förlåt, förlåt. Och då ser jag en liten entré till vänster om den här dörren, som är så otroligt tråkig. Det var där man skulle gå in.
1: Till restaurangen?
2: Vem, ja, vem luras så? Vem gör en jättepampig dörr om det är till en entré för servitörernas omklädningsrum?
1: Spanjorer. Ja. Men det här var alltså ett spanskt omklädningsrum.
2: Ja, de ville ha besök.
1: Ja, de ville ha besök. Ja, ja, ja. Hej grabbar, jag är här nu. Men var det mycket naket där inne, eller?
2: Ja, det var ju det.
1: Det var,
2: det var ju det som var så pinsamt.
1: Så du blev kvar en stund.
2: Nej, det är pinsamt faktiskt.
1: Ja, men se upp.
2: Gör ingen stor entrédörr om det. Markera tydligt. Personal...
1: Ja, just det. Ska du till Spanien, se upp med dörrarna helt enkelt. Fabian, vår sociala mediekille.
3: Jag har börjat med en grej som jag inte vet om det är gubbigt eller ungdomligt. Det är bland det mysigaste jag vet, är att dricka en kopp kaffe på soffan och typ kolla på något på tvn. Och jag kan liksom få suget att göra det även på kvällen. Alltså typ klockan 7-8 på kvällen. Och det funkar ju inte med våra tider.
1: Nej, då kan du inte sova sen.
3: Nej, så jag har börjat köpa alltså koffeinfritt kaffe och ha i skafferiet, som jag kokar på kvällarna och sitter och myser med.
1: Decaf. Ja, det har jag, kört med i 25 år.
3: Har du
1: så
3: det?
1: Länge jag jobbar morgon. Ja, ja.
3: Visst är det fantastiskt. Jag blir mer och mer lik dig, Roger, för varje år jag är här. Men det, visst är det fantastiskt.
1: Ja, men du sitter och rynkar på näsan här, Laila.
2: Nej, men gud, det känns ju, varför ska man dricka kaffe om det ändå inte innehåller koffein? Då kan man väl dricka något annat.
0: Ja, men det är gott.
2: Typ varm och boj eller något.
3: Nej, men det är så mysigt att sitta där med en kopp kaffe. Jag vet inte, det är svårt att förklara.
1: Fast
3: det...
1: oftast är det ju en social grej för mig. Om det är så att vi har vänner hemma på kvällen och så dricker de kaffe, då vill jag också dricka kaffe. Men då tar jag en decaf istället. Men det är inte så stort i Sverige.
2: Nej, nej, det är inte det.
1: Utomlands är det stort.
2: Nej, det känns totalt onödigt.
0: Men är det snabb kaffe då?
3: Nej, alltså, jag har köpt riktigt kaffe. Jag har min sån mockamaster liksom.
1: Men hur gör de för att få ut koffein?
3: Det fattar jag fan
1: bönorna. Hör av dig och berätta om du kan det här. Vi går vidare. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
0: Nej, men jag har bara med mig lite spännande men totalt onödig fakta.
2: Ja, sånt gillar vi.
0: Ja, jag pratade med en kompis om det här med varför man gör honör. Ni vet, i militären när de sätter upp högerhanden så där när man inte har mössan på sig.
2: Ja.
0: Då visar det sig att det kommer alltså ifrån medeltiden. När riddarna möttes, då gjorde man av respekt att man lyfte på visiret för att visa ögonen till varandra. Och det sitter kvar. Det är därför man då lyfter på handen.
2: Så man låtsas lyfta på ett visir egentligen.
0: Ja, exakt.
2: Nu kommer jag ju aldrig se på militärerna på samma sätt. Innan jag tyckte det var lite cool. Du tycker ju bara det är fånigt.
1: Så hade de gamla militärerna hälsat på varandra genom att dra ner gylfen eller något. Då hade vi kört med det istället. Otroligt. Det var, men spännande fakta tycker jag.
0: Ja, tack.
1: Får jag komma med en liten grej också? Det här tycker jag är så gulligt. Det är ju en kille. Det här är det gulligaste Instagram-klippet på väldigt länge. Thomas, 6 år. Det här är från SVT Nyheter. Han bor i Australien och hans dröm är att bli sopgubbe. Han drömmer om det. Vi har klippet här.
4: 6-åriga Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han klär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre.
1: Ja, och i det här klippet då så ser man lilla Thomas, 6 år, i en sån här varselklädsel. Han har en egen reflexväst i sin size. Och så går han och rullar de där soptunnorna.
2: Gulligt.
1: Och de andra gubbarna, de är med honom liksom.
2: Ja, ja, ja.
0: Men en sån vill man ju ha boendes på gatan. Så man inte glömmer rulla ut soptunnorna.
1: Och sen kunde jag inte låta bli att tänka på, eftersom jag snöade helt in på radio när jag var 6 år ungefär. Och på den vägen är det. Tänk om jag hade snöat in på sopor istället.
2: Oh my god.
5: Riks morgonsu. Vi underhåller Sverige.

0: bästa tänkbara kombon. Genom eld och vatten, låten är magisk och så med Dina som gör den också. Här på Rix FM. Nyhetslotta heter jag som ska få bjuda på snåltips här om en stund. Det är ju så nu att semestern har ju dragit väldigt mycket pengar. Nu har många fått lön eller så är det dags imorgon. Och då gäller det ju att se till att hålla i cashen nu. Och ett spartips är på ingång. Användbara sådana ska du få. Du ska också få musik. Jag har Jennifer Lopez på ingång och hennes samarbete med David Guetta.
1: Presenteras av Middag.

0: Riksmorgonzoo, Nyhetslotta här. Och igår i familjerådet, då pratade vi om lite spartips. Det är många som får lön nu, igår eller imorgon. Men det är ju ändå så att det gäller att hålla i kulorna nu när man har haft spenderarbyxorna på under semestern.
1: Vi säger god morgon till Sara i Trosa.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
1: Hej Sara, har du några bra småltips att dela med dig av?
2: Ja, alltså nu ska ni få höra. Ludd från torktumlaren. Man sparar ihop det istället för att slänga det. Och sen så sparar man det i en burk eller någonting. Och sen när man ska tända sin brasa på vintern, när elpriserna är skyhöga, så behöver man inte lägga pengar på de här små sakerna som man stoppar i brasan för att det ska liksom börja brinna. Utan då använder man torkludd.
1: Ja! Så då behöver man ingen braständare?
2: Nej, precis. Wow.
1: Men vadå, hur länge ligger det där och glöder? För grejen är alltså, väl att det ska...
2: Ligga jag ska vara ärlig, jag har inte testat än. Jag har precis sparat första luddet igår.
1: Nu har du din första luddgömma.
2: Jag läste det här om veckan och tänkte, nu ska vi spara inför när elpriserna skjuter höjden i vintern.
1: Ja, men det är ett bra tips. Funkar nog med navelludd också.
3: Du kan ta stumparna från stearinljusen också.
1: Ja, det kan man göra.
3: Det kan man göra, så kan man blanda ihop det där i en fin gegga.
1: Och där kom Lottas första snåltips. Tack så mycket, Sara.
2: Tack.
1: Hej då. Laila har en lång lista också på spartips.
4: Ja, abonnemangsrensning skulle jag rekommendera.
1: Bra.
4: Jag har så mycket abonnemang som jag liksom inte ens vet om att jag har, som kostar 60 hit och 70 dit, och sen de här alla tv-abonnemangen som är alldeles för många. Framförallt nu när det har varit VM och så vidare, så har man köpt på sig saker bara för att man ska se det. Nu kanske inte man har lika mycket nytta av det längre.
1: Nej, jag skaffade ett abonnemang, minns inte vilken av alla streamingtjänster det var, bara för att jag ville se LOL. När de låser in komiker. Ja. Och nu bara rullar det på med abonnemanget.
4: Och det är slut, det programmet.
1: Ja, Fabian. Ja.
5: Hade inte Laila två stycken bredbandsabonnemang?
4: Jo.
5: Två bredband.
4: Ja. Två bredband.
1: Motorväg.
4: Ja, du ser, det går ju inte. Men det går igenom alla abonnemang.
1: Det är aldrig dålig täckning hemma.
4: Nej. Sen skulle jag också säga, kissa på jobbet är bra. Då sparar du toalettpapper.
1: Ja. Ja.
4: Ja.
1: Ja, nu börjar det nästan bli sjuka tips. Hade vi ett till?
4: Ja, du kan ju, om du är riktigt skralt där hemma, så kan du ju vara en liten slug jäkel och boka dejt, så får du gratis middag.
1: Oj. Se till att bli utbjuden på dejt. Ja. Får jag komma med ett annat tips? Se över dina försäkringar. Det ska man göra någon gång ibland. Jag flyttar ju ganska ofta.
4: Ja,
1: som ni vet. Och då ser jag över allt varje gång. Och nu ringde jag till en sån här försäkringsrådgivare som har sett över alla mina försäkringar. Ja. Och då sa han till mig, Roger, du har en livförsäkring som du betalar 1900 kronor i månaden för.
3: Men herregud!
1: Och du har inte ens några barn. Vad ska du med den till, sa han?
4: Då får du ju en stor slant om du går till av pinn.
1: Ja, någon får det. Oklart vem.
4: Det är ju din sambo.
1: Ja, det får ju Jonas då. Grattis till honom. Ska hålla lite extra koll på kaffet här så han inte stoppar ner någonting i det.
3: Du har haft ett väldigt dyrt motiv för Jonas att mörda dig.
4: Ja,
1: men då säger alltså försäkringsrådgivaren till mig, du är kraftigt överförsäkrad. Bra, då stryker vi den, sa jag.
4: Men varför dig? Den skulle jag kvar, tycker jag.
1: Ja, men den är borta redan.
4: Jaha. Ja. Så om du trillar av pinn så ska din man inte klara sig där hemma?
1: Jo, han klarar sig ändå, Laila.
4: Ja, oj, med den där blicken jag fick, då är det här
1: finns en liten slant på banken också, vet du. Fabian,
5: det känns som att det passar ändå Europas största alarmist att vara överförsäkrad.
4: Ja.
5: Hur rädd för allt.
1: Ja, jag är också hypokondriker. Och jag skaffade den här, det här är sant, när jag var mellan jobb.
4: Aha.
1: För då hade jag ingen anställning. Och då var jag livrädd att jag skulle bli sjuk under de två månaderna.
4: Så då
1: ringde jag och sa, jag vill ha den dyraste livförsäkringen ni har.
4: Men den fick jag väl bara in om du dör?
1: Jag
4: så
1: vet.
4: Om du blir sjuk.
1: Ja.
4: Då har du ingen nytta av det om du blir sjuk.
1: Nej, jag vet inte. Jag skrev på bara.
6: Riksmorgonsol. Vi underhåller Sverige.

0: Sådär ja, då ska det bli onsdag morgon på riktigt. Roger, Laila och Riksmorgonso ska samlas här i studion. Och idag ska vi bland annat prata om vad man har lärt sig den här sommaren. Det kan ju vara något riktigt användbart. Eller så har man lärt sig något den hårda vägen. Du kan redan nu gå in och skriva på Riksmorgonsos Instagram eller Facebook-sida för den delen. Sen ska vi fortsätta hjälpa lyssnare i nöd. Oavsett vad du behöver hjälp med så kan du anmäla dig på riksfm.se. Och här kommer mer information om det.
1: Riksmorgonsos hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
1: Riksmorgonso hjälper till!

0: välkommen att följa med oss den här onsdag morgonen. Vi ska få senaste nytt nu.
1: Då börjar vi med att världen sörjer artisten, ikonen och legenden Dolly Parton, som ju avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Det här berättar hennes team. Enligt People Magazine så lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. Och hennes närmsta ska ha vetat om att hon var sjuk, men trott att hon skulle klara sig. Dolly Parton blev 80 år gammal. Sen till Sverige, för under natten så har personer larmat i Blackeberg i västra Stockholm att det luktat rök i området. Räddningstjänsten ska inte ha funnit någon brand, men Trafikverket har meddelat att man under natten har asfalterat en väg i det här området. Och troligtvis är det vad folk har känt av, och det arbetet är nu avslutat. Men vi ska avsluta med att Taylor Swift-fans världen över tror att artisten är nära ett nytt albumsläpp. Swift har spelat in sitt debutalbum på nytt, men det är ännu oklart när det här kommer släppas. Och nu har fansen fastnat för en detalj i Taylor Swifts senaste framträdande där hon bar en ljusgrön klänning. Och det här tolkas av fansen att det är en tydlig blinkning till hennes debutalbum från 2006. Och det här har nu fått Swifties att spekulera i att det här nysläppet är nära. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol och temperatur från 10 grader i norr till 25 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här är vi tillbaka igen i studion. Roger Nordin finns på plats tillsammans med Nyhetslotta.
1: Ja, god morgon.
0: Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg om några minuter.
1: Äntligen.
0: Idag utlovar vi en riktig höjdare.
1: Ja.

0: It feels like Eurosummer. Sara Larsson tillsammans med Shakira i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, så var det onsdag morgon. Här är vi tillbaka i studion igen. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Som håller koll på vad som händer ute i den stora världen.
1: Det är korrekt.
0: Om en timme så ska vi hjälpa till igen. Riksmorgon Zoo hjälper till.
1: Då får man gå in på riksfn.se och skriva vad är det man behöver hjälp med. Det kan vara pengar eller så kan det vara någon syssla eller så som man behöver underlättning med.
0: Precis, och det strömmar in anmälningar. Som sagt, om en timme så ska vi ringa upp en vinnare. Och idag så är det vår vän Laila som ska få välja
1: kul.
0: Vem som vinner.
1: Ja.
0: Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Det var ju väldigt många som blev glada häromdagen när Killinggänget gick ut och meddelade att de återförenas.
1: Ja, just det. Det ska vara på Globen nästa år, Avicii Arena som
0: just
1: de ställer
0: det.
1: Sig.
0: 3, 7 och 10 juli nästa år. Ja. Och nu la faktiskt Lars Vegas trio upp en grej på sin Facebook-sida. Så jädra typiskt. Vi var nästan i mål. Marknadsföringen var nästan klar. Vi hade lyckats få till 3 lördagar i våra kalendrar inför sommaren för att göra en bejublad show i Globen. Ja, med skotrar och extra allt efter förra succén. 3, 7 och 10 juli var de enda datum vi fick ihop hela gänget. Självklart hade några andra killar bokat just de datum vi alla kunde. Så vi får skjuta det hela på framtiden. Vi får nöja oss med våra julshower istället. Det verkar vara vår lott i livet. Hälsningar Lars Vegas trio.
1: Ja, men de är ju underbara.
0: Ja, det är de faktiskt.
1: Gud vad
0: det var roligt. Ju synd att det inte blev av. Kanske Killinggänget kan kalla in Lars Vegas trio på något sätt.
1: Ja, de ska ha med sig teddy bears.
0: Ja.
1: Men det blir fint också om de har med sig Lars Vegas trio.
0: Ja, och då kan de ju köra den här låten.

0: hälsade på oss. De är fyra medlemmar. Lars Vegas trio.
1: Ja.
0: Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Idag är det den 26 augusti. Och det är alla hundars dag idag.
1: Åh, vad spännande.
0: Ja, vi ramlade över lite spännande fakta om hundar, va?
1: Ja, alltså det är 28% som borstar tänderna på sin hund varje dag eller varje vecka.
0: Oj, ja, vi slarvar med det hemma.
1: Ja, är det så? Mm. Ja, nej, och över 41% gör det mer sällan eller aldrig.
0: Jaha.
1: Då ingår du där. Och sen är det 35% av husdjursägarna som pratar med sina hundar.
0: Ja.
1: De pratar om sina hundar med sina kollegor på arbetsplatsen minst någon gång i veckan. Känner du dig träffad, Roger?
0: Pratar jag ofta om Tella?
2: Ja,
0: det gör jag tydligen.
1: Varje
0: okay.
1: vecka, ja,
0: jag ska,
1: det gör du.
0: Jag ska tänka på det.
1: Ja.
0: Stort grattis säger vi till Östen som har namnsdag idag. Dr. Alban fyller 69 år.
1: Oh.
0: Kan man inte tro.
1: Nej.
0: Therese Alshammar, simstjärnan, hon blir 49 idag. Och Macaulay Culkin, barnstjärna från Ensam hemma-filmerna, ni vet. Han fyller 46. Förlåt, Fabian.
2: Jag börjar skratta. Jag tänkte, undrar när resten har namnsdag.
1: Östen med resten.
0: Du är kvar där, ja. Sen är det konsert ikväll i Avicii Arena. Emmylou Harris uppträder. Country... Emmylou. Harris. Ja, vi har ju vår egen countrystjärna Alexander. Han har koll på det där.
3: Tackar.
0: Ska du gå på konserten ikväll?
3: Nej, tyvärr.
0: Nej. Och sen är valrörelsen i full gång, Lotta.
1: Ja, förtidsröstningen drar igång i Sverige idag. Alla ska ha fått sitt röstkort, numera digitalt, vill jag minnas.
0: Ja, finns i Kivra.
1: Ja, precis. Ja,
0: gör din plikt, gå och rösta. Annars får man inte gnälla sen.
2: Nej.
0: Här är veckans hitvarning med Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström i Rix Morgonzoo. Det här är veckans hitvarning, Gravity. Riktigt bra låt.
1: Ja, tycker jag.
0: Igår gjorde vi en rolig grej här i

0: studion. Vi la ju upp ett litet filmklipp häromdagen på Rix Morgonsos Instagram. Där vår vän Markolio får fortsätta sjunga Markolio-låtar. Mm. Var det så, Fabian?
1: Ja, det är en challenge som på nätet kallas för Finish the Lyric. Mm. Det vill säga man spelar upp en del av en låt och sen pausar man och då ska man se om man kan sjunga vidare.
0: Just det, och vi testade då lite okända Markolio-låtar.
2: Ja. Hur bra kollar Marco på sina egna texter?
3: Medan järven jagar med tjocka fläsk.
2: Rätt!
3: Ja, ha! Upp på hästen skriker rit som aldrig förr! Rit som aldrig förr! Sätter mig på och åkte in i stallets dörr någonting.
2: Då kommer jag på, jag glömde öppna stallets dörr.
3: Ja.
4: Sitter beredd med min tipskupong.
3: Sitter beredd med min tipskupong. Med tittan nanna och lång kalsong.
2: Med svettig bringa.
3: Ja, och lång kalsong.
2: Ja, du kan få det.
0: Ja, jag kan säga att det gick ju så där för Marco.
5: Mm. Oj, och det var hans egna låtar.
0: Ja, det var hans egna låtar. Nu ska jag säga till hans försvar att det var lite okända Markolio-låtar.
6: Ja, han har gjort ett hundratal. Ja. Så att alla spelar han ju inte på gig. Ja,
0: nej, och vi kände att vi skulle vilja testa det här inne i studion. Mm. Så vår producent Alexander har satt ihop en sån här challenge.
7: Exakt.
0: Ska vi börja med Nyhetslotta?
7: Det kan vi börja med.
6: Måste jag börja?
7: Du kan börja.
0: Och nu ska det alltså vara en låt eller en artist
7: som hon brinner för. Som,
6: ja, Stefan Demert.
7: Ja, men du är ju småbarnsmamma också. Så jag tog Babblarna.
5: Ja, men den borde du väl kunna.
7: Den borde du kunna.
5: Eller, hur bra... Den måste ju spelas mycket där hemma.
6: Vilken är det?
0: Hur bra är Lotta på Babblarna? Ska vi bara köra?

0: du är ett geni.
1: Och lite sorgligt.
0: mamma Lotta måste ut och se något annat snart. Ska vi gå vidare, Alexander?
2: Ja, Laila.
3: Okej.
2: Jag tycker ändå du borde kunna din Sara Larsson.
3: Oj. Hon har gjort många låtar.
2: Ja, hon har gjort många.
0: Är du redo?
3: Ja, försök.

0: Nick.
1: Nick.
0: Sara Larsson. Wow, vilken stjärna. Ha, och vem är det nu?
2: Nu är det du, Roger.
0: Är det jag nu?
2: Mm.
0: Är det Lars Winnerbäck?
2: Nej, men du skryter ju också ofta om hur bra du kan Peter Lemark.
0: Du kan allt.
3: Kan
0: allt.
3: Nu, gud, gud,
4: ja. Men nu ska du sjunga dig baklänges.
0: Okej, okay, jag är redo.
5: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.
0: Hon sa, vi kör hela natten, för jag vill se var alla vägar tar slut. Åh! Oh.

0: Ja, då är det Fabian kvar då, eller?
1: Jajamän.
2: Är det Fabian kvar? Mm. Och du brukar ju ofta skryta om hur nära du är bandet bolaget.
1: Nej, vad taskigt.
0: Dina vänner i bolaget.
3: Ja. Ja. Nu behöver du ju sätta det, annars
2: nu måste du sätta det här.
0: Okay. Det är väl bara att skrika.
1: Okej.
3: Okay. Nej, det är inte Håkan Hellström vi pratar
0: om. Nej. Okej. Okay. Är du redo?

0: 18s i Riksmorgon Zoo. Här är vi. Är vi vakna på andra sidan bordet?
1: Ja,
0: ja, härligt. Vi ska släppa in Laila i studion om en stund. Sen tror jag att Fabian har en liten fundering idag också.
2: Det kan du hoppa på och sätta dig på.
0: Vi laddar för Fabian funderar. Och vi kör lite ordjakt.
3: Ja, det är klart. Det är 10 000 i potten som vanligt. 10 frågor på 30 sekunder. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Ja. Känner man sig manad till det här så kan man ringa in på 90 212.

0: 6:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att världen sörjer artisten, ikonen och legenden Dolly Parton som ju avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Det här berättar hennes team. Enligt People Magazine så lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. Och hennes närmsta ska ha vetat om att hon var sjuk men trott att hon skulle klara sig. Dolly Parton blev 80 år gammal. Sen i till Sverige, för under natten så har personer larmat i Blackeberg i västra Stockholm att det luktat rök i området. Räddningstjänsten ska inte ha funnit någon brand, men Trafikverket har meddelat att man under natten har asfalterat en väg i det här området. Och troligtvis är det vad folk har känt av. Och det arbetet är nu avslutat. Men vi ska avsluta med att Taylor Swift-fans världen över tror att artisten är nära ett nytt albumsläpp. Swift har spelat in sitt debutalbum på nytt, men det är nu oklart när det här kommer släppas. Och nu har fansen fastnat för en detalj i Taylor Swifts senaste framträdande där hon bar en ljusgrön klänning. Och det här tolkas av fansen att det är en tydlig blinkning till hennes debutalbum från 2006. Och det här har nu fått Swifties att spekulera i att det här nysläppet är nära. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol och temperatur från 10 grader i norr till 25 grader i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

Här är vi, Roger Nordin säger god morgon. Laila sladdar in här om en halvtimme ungefär. Och ta en stark kopp kaffe, slå igång hjärnkontoret. Alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen.

0: 6.38 onsdag morgon med Riksmorgon Zoo. Tänk att vi är med i tidningen idag.
1: Ja.
0: Det är Aftonbladet och rubriken är "Därför spelar Rix FM jullåtar i augusti". Ja. Och då visade det sig att det var väl igår, va?
2: Förrgår, tror jag.
0: I förrgår var det till och med.
3: Den 24.
0: Som jag passade på att spela Mariah Carey, All I Want For Christmas. Eftersom det var den 24 augusti och det var 4 månader kvar till julafton. Mm. Då var det någon på Aftonbladet som var vaken 5 över 6 på morgonen och hörde det.
3: Ja, någon med nyhetsnäsan.
0: Ja, vi har ju en liten programpunkt som vi kallar för Bakom chefens rygg. Mm. Och det här, det blev en artikel.
2: Ja.
0: Och då säger jag här i tidningen, det är ju roligt att kunna vara först med att spela en jullåt i radion. Mm. Vi spelar vilken låt vi vill, säger jag.
2: Bra.
0: Det är inte riktigt sant. Vi spelar inte alltid vilken låt vi vill. Men just 5 över 6 på morgonen gör vi det.
2: Ja.
0: Kul ändå. Sen tycker jag det är lite sorgligt att den här artikeln, den liksom har drunknat i nyhetsflödet.
3: Ja, det hände något annat.
0: Ja, det hände något annat igår. Det är mycket prat om någon Dolly just nu.
2: Ja. Ja. Mm.
0: Och vi kommer också att, ja, man vill ju bara prata om Dolly Parton hela morgonen.
3: Är så fascinerande människa.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja. Vi kommer tillbaka till Dolly naturligtvis.
3: Ja.
0: Men vi ligger lite lågt med jullåtarna ett tag nu, va?
3: Ja,
0: ja.
3: Gör det så musikchefen kan sova gott.
0: Ja, det var några krismöten här i förrgår.
3: Han var inte superimponerad.
0: Nej, det var han inte.
3: Nej.
0: Och vi ska tävla lite igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten varje morgon och idag så ska vi till Hälsingland. I Hudiksvall bor hon, Anna Sara Isaksson. Hallå!
5: Pam, pam, param! Hej! Nej, men vet du?
0: Nej, vad vet jag inte?
5: Nej, men alltså jag bor ju i Stocka.
0: Ja, du bor i Stocka,
5: jag är på, jag bor vid kusten. Fantastiska
0: där...
5: Hälsingkusten.
0: Ja, där är det fint.
5: Ja, du har varit där.
0: Ja, jo, jag har ju hängt en del där faktiskt.
3: Jag var där och slarvade.
5: Jo, jag misstänker det. Ja. Jag misstänker det.
0: Ja. Jag är från Gävle, så att det är grann...
5: Ja, men Gävleborg.
0: Ja, precis. Du, Anna-Sara, längtar du också efter julmusik?
5: Nej, inte riktigt.
0: Nej, okay.
5: För det är första dagen efter semestern och jag vill ju hålla kvar den här fantastiska sommaren och liksom semestern.
0: Ja, det är första dagen efter semestern. En onsdag alltså.
5: Ja, jag är på väg in till stan. Jag är till Hudik alltså.
0: Ja, just det. Ja, det är storstan det. Och Anna-Sara, 10 000 spänn kan det bli nu.
3: Du kan regla
5: det. Ta rätt bokstav.
3: 30 sekunder får du på dig att svara på de här 10 frågorna. Och så ska du ju börja på en och samma bokstav. Och säg pass om du kör fast. Vill jag
0: Och idag så får du bokstaven O. O som i oskuldsfull.
5: Mm. Bra.
3: Det klär dig.
0: Gud, jag skulle nästan vilja bjuda in Anna-Sara hit till studion. Du verkar underbar. Och jag kan meddela att förra gången vi hade bokstaven O, då blev det full pott, 10 000 spänn.
5: Mm. Ja, men ingen press då. Nej.
0: Känner vi oss redo här i studion?
3: Ja.
0: Alexander håller koll på poängen.
2: Yes.
0: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
3: En veckodag.
5: Onsdag.
3: En amerikansk delstat.
5: Oklahoma.
3: Ett tjejnamn.
5: Olga.
3: Ett bokstav.
5: O.
3: En stad.
5: Oslo.
3: En kändis.
5: Osmon någonting.
3: Ett köksredskap.
5: Osthyvel.
3: En växt.
5: Pass.
3: En förkortning.
5: OSV.
3: En dryck.
5: Var det slut nu?
0: Ja, där var det över för den här gången. 10 000 blev det inte. Men vi kollar med Alexander hur långt du kom.
2: Ja, vad sa vi på kändis där? Var det
5: Osmond.
2: Osmond.
0: Osmond vem?
5: Ossi, vad fan heter han?
0: Ossi Osborn,
5: Osborn.
2: Ja.
0: Tyvärr, Anna-Sara, det var liksom bara ett halvt namn det där. Så vad kom vi upp i, Alexander?
2: 7 poäng.
3: Ja, men det är bra.
5: Men du, det var bra.
0: Ja, 700 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
5: Vet du vad? Ni är välkomna att ringa mig igen.
0: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
5: Ja, vi säger väl det.
0: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
3: Anna-Sara, underbart att ha dig med.
0: Ha en fantastisk onsdag nu.
5: Men vet du vad, det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radion på morgonen. Jag sitter
0: och... We love you.
5: Nej, men ni är helt fantastiska.
0: Ha det bra idag.
5: Puss och kram.
0: Hej då. Anna-Sara från Stocka utanför Hudiksvall.
3: Wow. Original.
0: 6:30 imorgon kan det vara din tur. Och så här vill vi att alla lyssnare är som hör av sig till oss.
3: Mitt i prick.
0: Då samlar man pluspoäng.
3: Ja,
0: det är ju mycket prat om giganten, countryikonen Dolly Parton som lämnade jordelivet igår. 80 år blev hon.
3: Ja.
0: Hon har sålt 160 miljoner skivor.
3: Mm.
0: Hon har ju varit en del i Sverige också. Så hon är väldigt stor just i Sverige.
3: Ja, för att vara countryartist. Ja. Ska man verkligen säga det.
0: Och en sann filantrop också. Hon gav ju bort enorma summor till välgörenhet.
3: Ja, till att barn skulle lära sig läsa. Hon var ju med vid covid-vaccinet och donerade massa pengar så det kunde tas fram. Så att, nej, hon la väldigt mycket på andra människor.
0: Verkligen. Mm. Vi kommer att smyga in lite Dolly Parton musik den här morgonen. Mm. Sen får musikchefen säga vad han vill.
1: Ja.
0: Ska vi inte köra lite Dolly?
3: Jo.
0: Ja. Perfekt musik att börja dagen med. Tack för allt, Dolly Parton. Här är 9 to 5.

0: Och slavar där ute. Working 9 to 5 med fantastiska Dolly Parton. Tack för allt, Dolly. Ser ni att jag har min jeansskjorta på mig idag?
1: Ja, är det därför?
0: Det är min countryskjorta. Bra, det är för att hedra och hylla Dolly Parton. Jag är ju uppvuxen med henne, det tror jag många är. Hon är ju lite som Lill-Babs, fast för USA på något sätt. Landsmoder.
2: Faktiskt, och apropå 9 to 5 som vi spelade här, man tände upp Empire State Building igår kväll i New York i rosa färg för att hylla Dolly Parton, och klockslaget var ju ingen tillfällighet. 9 to 5 kommer det att lysa.
0: Dolly, hon stod ju lite på den lilla människans sida. Och hon personifierar på något sätt the American dream. 12 syskon var de. Växte upp väldigt fattigt.
2: Väldigt fattigt. De hade ju ingen toalett eller alltså någonting sånt. Så
0: att, häftig kvinna verkligen. Och det här kom ju väldigt otippat. Hon var ju på väg tillbaka till och med.
2: Ja, men hon ska ju ha lagts in på en cancerklinik då, som i fredags. Och även familjen trodde att hon skulle överleva det här. Så att det kom som en chock även för hennes närmsta, att hon inte klarade det. Och hon hade ju som sagt en plan på att komma tillbaka. Det sa hon i intervjuer.
0: Ja, sorgligt. Vi kommer tillbaka till Queen Dolly senare under morgonen. Får jag säga god morgon till Nyhetslotta?
2: God morgon, Roger.
0: Även producent Alexander.
3: God morgon.
0: Fabian, vår sociala mediekille, här också.
4: Hallå på er.
0: Och borta i glasburen, Alexandra, god morgon.
5: God morgon.
0: Fru Balkan, hon är här också. Och Laila sladdar in om en kvart ungefär. Och hade vi en bra dag igår, Lotta?
2: Ja, alltså under dagen så tog jag mina barn från förskolan till en lekplats. Väldigt trevligt.
0: Sådär som man gör.
2: Ja, jo, men det tillhör. Och jag hade ett litet mamma-moment där. För när jag stod vid den här lekplatsen så nös jag vid ett tillfälle. Och då var jag tvungen att korsa benen, för det behöver man efter man har fött två barn. Och strax efter så är det en mamma bredvid mig som också nyser. Och hon korsade också benen. Och då tittade vi på varandra och nickade och flinade lite såhär, ja, vi sitter i samma båt.
0: Ja, det är lite samhörighet.
2: Ja, men exakt. Vi hade ett moment där när man kände, vi hör ihop.
0: Oss mammor emellan.
2: Jajamän.
0: Finns ju laser nu för tiden, har jag hört.
2: Ja, du har hört det.
0: Jag har en kompis som jobbar med sånt. Som har berättat exakt hur det går till.
2: Då behöver jag det numret sen.
0: Ja, det ska du få. Fabian.
4: Förlåt för alla medelåldersmän där ute som inte förstår någonting. De gör. Varför behöver man så här? Eller vad?
2: Den muskulaturen kan ha tappat lite spänst.
4: Vad ska komma ut då? Kisseris.
0: Du får googla det här.
4: Ja, men jag är nyfiken kvar.
0: Men det finns en del saker som mammor inte kan göra sen. Hoppa studsmatta, rida häst. Vi önskar dig lycka till, men du får numret av mig sen. Fabian, hände det något kul igår?
4: Igår var jag på studiovisning.
0: Ja, just det, du skulle ju äntligen få träffa vår morgonsokompis Peter Settman.
4: Ja,
0: och ta en kaffe.
4: Exakt, han har ju ett flashigt kontor borta på Östermalm med tillhörande inspelningsstudio.
0: Och hur var det med Peter?
4: Han var inte där. Nej, hans kollega Kalle var där. Kalle var jättetrevlig, vill jag säga. Fantastisk person, Kalle.
0: Ni har lite business ihop.
4: Ja, jag ska kanske eventuellt låna hans inspelningsstudio till ett sidoprojekt. Men den var jättefin och jättelyxig i alldeles liksom mening så. Men den var ju, kostade ju pengar också. Ja, det var annan prisnivå än vad jag hade tänkt kanske.
0: Det var Settman-priser.
4: Exakt, man glömmer ju att han är gjord av pengarna när jag kom. Och han glömmer nog att jag inte är det.
0: Men vi tar det här med Peter nästa gång. Vi kanske kan förhandla ner priset i direktsändning.
4: Bra.
0: Själv så har jag börjat skissa lite grann på inflyttningsfest. Och den här gången ska vi ha inflyttningsfesten innan vi bestämmer oss för att flytta igen.
3: Perfekt.
0: Så att, annars blir det en utflyttningsfest. Håll utkik, det kommer inbjudan. Och det är bra också att ha ett datum att jobba mot. Jag har upptäckt det eftersom jag lever med en person som ska känna efter hela tiden. Och saker kan ta lite lång tid. Känna in hur man ska ha det och så. Och jag vill bara, nej men nu kör vi. Den här färgen blir jättebra. Men så då sa jag att om vi sätter ett datum för en inflyttningsfest, då måste vi vara klara det datumet.
2: Då får man lite blåslampa i gumpen.
0: Precis.
2: Av sig själv.
0: Så att, bra. Då har jag sagt i radio också, nu måste det bli av.
2: Ja, det måste det.
0: Får jag bjuda på lite Temper City? Från USA kommer de. Slog igenom på TikTok. Här är Self Aware. Det här är ny musik på Dixa 5.

0: 6 minuter i 7, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig onsdag morgon. Och det där var Temper City, från USA kommer de. Otroligt bra låt. Vi sitter här och väntar på vår vän Laila, hon sladdar in om en liten stund. Hon har gjort ett riktigt misslyckat inköp. Nu igen. Men hon vill varna andra för det här inköpet den här morgonen. Det kommer också att bli en del Dolly Parton i nästa timme. Vi kan väl välja våra Dolly Parton-favoriter. Kanske. Och Fabian har en liten fundering med sig idag också.
1: Jag vill rikta skarp kritik mot alla partier där ute.
2: Alla.
1: Ja, jag likt många andra möts väl av de här valaffischerna överallt.
0: Just det.
1: Och ska jag vara ärlig och säga, jag håller med varenda parti eller de här valaffischerna.
0: Inte alla, va?
1: Ja men det står typ bättre skola och så står det typ kortare vårdkö.
2: Ja
1: men så här, bara, kan ni inte bara säga något lite mer konkret än bara generaliserande bra grejer?
0: Men det kan också bli det kan också stå stoppa vinstjakten i välfärden.
1: Det är väl, det står
0: där
1: typ,
0: börjar det bli klurigt.
1: Ja men det står snarare typ mer sol i juli. Alltså alla håller med.
0: Men det är väl skönt att det ändå finns bara en åsikt i Sverige.
1: Ja, verkar så.
3: Ja. Valtider är det ju så. Mer pengar till alla.
0: För några år sedan så gjorde vi ju egna valkampanjer. Jag tror att det var inför förra valet.
2: Just det.
0: Och då gjorde vi egna valaffischer. Här var min. Förbjud tapas nu. Den väntar man ju på att något parti ska ta upp.
2: Ja.
0: Jag tror också att jag drev frågan förbjud duvor på allmän plats. Och Laila hade väl också ett budskap.
2: Ja, bussfilen är till för alla.
0: Bussfilen är till för alla, ja. Vi kanske ska skissa på lite nya valaffischer. Laila är på väg in i studion om en liten stund. Och Riksmorgon så hjälper till. Vi ska ringa och överraska en lyssnare.
2: Just det.
0: Alldeles strax.

0: Klockan har blivit 7. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Och med bara 2,5 vecka kvar till valet så knappar Tidepartierna in på oppositionens ledning i opinionen. Det här visar Indikator Opinions senaste mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och det skiljer nu knappt 5% mellan blocken enligt den här mätningen. Och USA överväger att döpa om Lake Ontario-sjön på gränsen till Kanada till Lake America. Det här skriver Donald Trump på sin plattform. Utspelet kommer efter det pågående tullbråket mellan länderna som just nu inte ser ut att vara nära en lösning.
0: Han är sån liten retsticka, den där Donald Trump.
1: Ja, jo.
0: Fortsättning följer,
1: ja,
0: antagligen.
1: Ja, vi får se hur det går. Men så till beskedet att Dolly Parton har gått bort efter en kort tids sjukdom i cancer. I USA så kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka. Det har president Trump bestämt. Och Empire State Building har tänts upp i en rosa färg för att hylla countrystjärnan. Och man lägger då vikt vid hennes hitlåt 9 to 5. Mm. Byggnaden tändes upp klockan 9:25 igår kväll. Det blir alltså 9 to 5.
0: Ja. Snyggt.
1: Ja, Dolly Parton blev 80 år.
0: Det kommer att bli mycket Dolly Parton idag.
1: Så är det bara.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol och temperatur från 10 grader i norr till 25 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Äntligen är det snart höst igen, så man kan lyssna på Roger och Laila när det regnar. Gud vad mysigt. Här är Rix Morgonso.
0: 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Laila sladdar in alldeles strax.
1: Yep.
0: Och vi fortsätter att hylla legenden Dolly Parton den här morgonen. Hon var ju girl power långt innan ordet var uppfunnet.
1: Det är korrekt.
0: Morgon.

5 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, titta, vem som har klivit in i studion. Hon parkerade hästen här utanför.

0: Välkommen Laila Bagge.
1: Tack så mycket.
0: Hon är Lidingös svar på Dolly Parton.
1: Ja, det tar jag som en komplimang.
0: Ja, verkligen, och vilken fin hatt.
1: Tack, det är, alltså, jag har klätt mig för Dolly Parton skulle idag.
0: Idag hyllar vi Dolly.
1: Ja, jag har tagit den mest urringade tröjan jag kunde hitta. Det är rutiga färger, lite såhär countrykänsla, cowboyhatt och cowboystövlar.
0: Ja, väldigt snyggt. Och själv har jag ju min countryskjorta på mig idag också, vill jag säga. Idag blir det mycket Dolly.
1: Ja.
0: Jag vill säga tack till vår nyhetsredaktör Lotta. Hon är ju som en gående nyhetsflash, hela hon. Så att igår kväll, det var du som informerade mig om Dolly Partons tragiska död.
2: Ja,
0: faktiskt.
2: Jag skickade ut till Kreti och Pleti här på företaget.
0: Ja.
1: Det roliga är, först kommer meddelandet från USA, Liams föräldrar, eller det är jag som hans mamma, hans släkt där borta i USA. Bam, direkt efter, en sekund efter kommer Lotta också. Jag bara, jädrar vad snabb du var.
0: Flash Lotta.
1: Ja.
0: Men du, kan vi prata om dina boots?
1: Jag tror du säger mina boobs. Det är... Ja, mina boots, ja, absolut. De jag har på mig nu är helt okej, men när jag var i Spanien så köpte jag ju ett par boots. Och jag använde dem typ en gång. Jag gick i en blöt pöl. Sen lossnade alltså sulan från, vad ska man säga, toppen. Alltså sulan öppnades så att mina tår började sticka ut. Och jag inser att jag blivit lurad.
0: Det kan
1: jag
0: man säga, va?
1: Alltså, de var sjukt billiga. Och jag skulle ju anat oråd att men så här billigt kan det inte vara. Det var verkligen så här, 300 spänn. Vad skojar du eller? Shit, I hit the jackpot. Hittat rätt liksom affär. De kanske hade rea då. Köpte dem. Och det var kul fram tills tårna började sticka ut. Så jag tänkte, hon visste nog det där.
0: Troligen.
1: Ja, och det visste var inte... att jag skulle åka hem till Sverige också. Så
0: ja. Och det var inte nätshoppat från Kina den här gången. Utan...
1: Nej, men hon kanske hade gjort det, inte vet jag.
0: Ja, kanske det. Ja. Men om du ska till Spanien, köp inte boots.
1: Nej,
0: där.
1: Var noga, doppa dem i vatten innan du köper.
0: Ja, de är gjorda av plast eller något.
1: Jag vet inte, men de gick upp med en gång. Sömmarna gick upp helt... Det var väldigt pinsamt också när jag stod på flygplatsen och fick byta till sneakers och öppna resväskan.
0: Så där hade aldrig Dolly gjort.
1: Nej, det hade hon. Hon har gått med trasiga
0: skor. Hon har riktiga boots.
1: Ja, det är ju precis sant.
0: Ja, nej, men visst är det sorgligt att hon har lämnat jordelivet.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Vad har du för relation till Dolly Parton?
1: Oj, jag har en väldigt stark relation till Dolly. Jag blev otroligt ledsen igår när det här beskedet kom. Hon har betytt mycket i mitt liv. Dels som kvinna, entreprenör. Också... Så här, visa vägen för alla liksom, vad som är rätt och fel tycker jag. Hon är väldigt öppen med allting. Är du gay, så är du gay. Lev ditt liv som du vill leva. Men också väldigt kristen. Och visa att det kan gå hand i hand båda två. Att man kan göra precis som man vill. Plus att hon är en otrolig entreprenör. Alltså hon är... Alltså så mycket, vilken låtskatt hon har som hon har skrivit. Och entreprenörer gäller allt. Hon har hjälpt till med skolor i USA.
0: Coronavaccin.
1: Ja, coronavaccin. Alltså vi pratar om att hon är, jag ser upp till henne något enormt.
2: Men också hennes nöjespark som har det fantastiska namnet Dollywood.
0: Ja, verkligen.
2: Det tycker jag är magiskt.
0: Otrolig människa. Hon, alltså just nu så fylls ju sociala medier av människor som lägger upp roliga Dolly Parton-citat. Hon har ju sagt ett och annat. Hon var ju gäst hos Ellen DeGeneres för några år sedan. Och då drog hon, det här är min favorithistoria med Dolly Parton. Hon, det är den här dragshow-tävlingen.
1: Ja.
0: Vi har, alltså det är ju väldigt många dragshow-artister som älskar att klä ut sig till Dolly Parton.
3: So many people impersonate you. You must know that, right?
4: One of the fun stories that I do tell, there was a gay bar down on Santa Monica and I lived up the street and they were having, somebody told me they were having a Dolly look-alike contest. So I just went home to my little apartment with some friends of mine and I over-exaggerated my beauty mark, made my hair bigger, my boobs even bigger. And so...
3: That's impossible.
4: But I went down, I went down and I walked across the stage and I didn't win the contest.
3: No.
4: So I've always said I entered a Dolly Parton look-alike contest.
3: And you lost. That's not right.
0: Underbart klipp från Ellen DeGeneres. Hon var alltså med i en dragshow-tävling som Dolly Parton och kom på tredje plats.
1: Hon var inte ens lik sig själv.
0: Ja, det blir mer Dolly den här morgonen. Alldeles strax så ska vi ringa och överraska en lyssnare igen. Riksmorgon Zoo hjälper till.

0: med killarna i Medina. Vi kan väl säga grattis igen till Sami i Medina, som är nyförlovad. Stod i tidningen igår.
1: Ja, med sin Hanna.
0: Ja, och nu är det dags igen för Riksmorgonso hjälper till. Tack alla som anmäler sig via vår hemsida riksfm.se. Idag är det Laila som har valt.
2: Ja.
0: Ska vi ringa till den här tjejen till att börja med?
2: Ja, det tycker jag.
0: Ska vi se, vi ringer till en tjej. Alexander hjälper mig slå telefonnummer här. Det här är en tjej som behöver vår hjälp.
2: Definitivt, alla behöver vår hjälp verkar det som. Ja. Vi drunknar i mejl, vilket är fantastiskt.
0: Ska vi se, vi söker Frida.
3: Frida.
0: Hej Frida Bengtsberg.
2: Hej, hur mår du? Det är Roger och Laila från Riksmorgon Zoo.
3: Hej, jag mår bra.
2: Lite chockad bara hör jag.
3: Lite grann.
0: Vad gör du nu på morgonen?
3: Jag står på jobbet och tar emot hundar.
0: Jobbar du på hunddagis?
3: Ja, det gör jag.
2: Vad roligt, det måste vara världens bästa jobb.
3: Det är det verkligen.
0: Ja. Och Frida, du har ju anmält dig till Riksmorgon Zoo hjälper till.
3: Ja, det har
0: Vad har Frida skrivit, Laila?
2: Frida har skrivit: barnen mina vill så gärna gå på Gröna Lund en hel dag. Min son Max, 9 år, har väntat hela sommaren på att han ska bli 140 centimeter lång så han ska kunna åka allt. Lilla systern Lisa, snart 4 år, vill åka allt som inte är läskigt. Ekonomin räcker inte riktigt till, men det hade varit så fint att få gå på Gröna Lund med dem som en toppen avslutning på sommaren. Och barnen skulle bli så lyckliga. Och då blir också mamma lycklig såklart. Ja. Och det tycker jag vi ska hjälpa till med, Roger.
0: Det är klart att familjen ska till Gröna Lund. Ja.
2: Frida, vi kommer bjussa på 4 guldkort och 1000 kronor att göra vad ni vill med.
0: Fick pengar.
2: Ja. Äta eller något kanske.
0: Sockervadd.
2: Ja, för 1000 kronor. Jättesockervadd.
0: Känns det bra?
3: Ja, jag är så tacksam.
0: Underbart. Tack Frida för att du är med oss. Och hälsa barnen.
3: Det ska jag göra.
0: Och hundarna.
3: Ja, de ska jag hälsa.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. Sara som gick ut häromdagen på sina sociala medier och uppmanade alla sina fans att rösta vänster.
1: Ja.
0: Så nu står det 1-1 kan jag meddela.
1: Vad tänker du då?
0: Nej, för ett tag sedan gick ju Lotta Engberg ut och sa att hon är moderat.
1: Jaha. Att, nej, men det är ju verkligen 1-1.
0: I en stor DN-intervju sa hon det.
1: Ja. Så,
0: Moderaterna 1, vänstern 1. Det
1: är spännande att artisterna nu börjar faktiskt. Jag gillar det ändå att de vågar stå upp för vad de röstar. För vi svenskar är oftast väldigt rädda med att säga vad vi röstar på. Fröken Snusk har ju stått för, hon säger visserligen att hon inte är sverigedemokrat, men då undrar jag varför hon gör en låt med Jimmy Åkesson.
0: Ja, den nya Fröken Snusk.
1: Ja, den andra är ju inte Fröken Snusk.
0: Felicia.
1: Ja, hon är ju inte det längre.
0: Nej.
1: Så hon heter ju Felicia.
0: Hon heter Felicia. Ja. Men det är många som
1: förknippar
0: dem med varandra.
1: Nej, men jag tycker det är kul att man vågar stå för sin åsikt lite.
0: Ja, jag är lite kluven till det här. För om man vill vara Dolly Parton, då ska man inte ta ställning.
1: Nej,
0: för hon sa i någon intervju att det där är bara käbbel, jag står över partipolitiken.
1: Och det alla tycker jag, ja, men då tar hon ju ställning.
0: Ja, det gör hon.
1: Alltså, för sig. Det tycker jag är jättebra, hon tar ställning. Ett säger nej, men jag är inte nöjd, jag röstar blankt, också en ställning.
0: Nej, men hon säger ju inte vänster eller höger. Hon är liksom,
1: men hon kanske inte röstar,
0: hon är den allsmäktiga.
2: Ja, nej, men alla olika samfund försökte ju knyta Dolly Parton till sig.
0: Jo, tack.
2: Och partier och sånt, men hon var sådär, nej, jag lägger mig inte i.
0: Fabian.
3: Sa hon verkligen ordet käbbel, tror du? Det där är bara käbbel.
0: Det där är bara käbbel.
3: Tror du hon sa
0: det? Är bara käbbel. Jo, jag hörde det.
3: Ja, du hörde
0: hon
3: det.
0: Sa det. Ja. Det är mycket Dolly Parton idag. Frid över hennes minne. Världen har blivit lite tråkigare. Fantastisk kvinna och artist. Ja. Kan vi inte spela våra Dolly Parton-favoriter?
2: Ja.
0: Mm. Får jag börja?
1: Ja, kör.
0: Alltså, det finns bara en låt. Det här är världens bästa duett.
1: Aha.
0: Det här är min karaoke-favorit.
1: Mm.
0: Den ska alltid framföras klockan 01:30 på en karaokebar. Det är Dolly

0: från 1983. Och nu kan de sjunga den igen tillsammans, ja, där uppe bland molnen. Kenny Rogers och Dolly Parton.
1: Ja, verkligen.
0: Fantastisk låt. Du då, Laila?
1: Ja, nej, men det finns alltså inte varje gång, men väldigt ofta när jag har gått upp till Rix Morgonzoo så har jag dansat till den här låten i lokalerna för att få alla bli peppade och pigga, och även peppat mina följare på Instagram och Rix Morgonzoos följare på Instagram, och det är 9 to 5.
0: Ja.

0: Fast den stämmer ju inte riktigt.
1: Vadå, vad menar
0: för
1: du?
0: Den borde egentligen heta, i vårt fall borde den heta Working 5 to 9.
1: Ja. Det är sant. Ja.
0: Och du då, Lotta?
2: Jag måste lyfta fram den här låten som handlar om hennes fattiga uppväxt. Ja. De var ju 11 syskon. Mm. Och så behövde Dolly Parton en ny jacka. Mm. Men det fanns inga pengar. Så mamma tog alltså spillbitar av tyg och sydde en rock till Dolly. Mm. Och hon gjorde en låt av den här som heter A Coat of Many Colors.
0: Ser du, jag får ståpäls här.
2: Den är fantastisk.
0: Det här är en otrolig historia. Ja.

0: Ja, hon personifierar ju The American Dream verkligen. Hon började med två tomma händer. Men det fanns kärlek där hemma.
1: Ja, det gjorde det.
2: Det är det viktigaste.
0: Det har hon alltid varit noga med att poängtera också. Fabian, vår sociala mediekille.
3: För mig är Dolly Parton den här tonårsgrejen som ökar. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.

0: Och den här låten skrev hon alltså samma dag som I Will Always Love You.
1: Ja, hon skulle fortsatt skriva låtar då. Hon hade liksom en hit.
2: Ja,
0: och glöm precis. Aldrig den svenska versionen som kom på 90-talet.
1: Vad är det då?
0: Brolin. Det gjordes en sån faktiskt. Alexander, vår egen country girl.
3: Ja.
0: ska också få välja en Dolly favorit.
3: Ja, men mina Dolly favoriter det är när det är riktigt så här ösigt country gung. Mm. Och det är Why'd You Come In Here Looking Like That.
0: Oh. Fantastiskt.

0: det går liksom inte att tycka illa om Dolly Parton.
1: Nej,
0: underbar. Tack för allt, säger vi. Dolly Parton. Och det kommer att bli mer Dolly hela dagen idag. Vad var det de gjorde med Empire State Building i New York?
2: De har tänt upp den i en rosa färg. Och det gjorde man klockan 9:25 igår kväll. För man hänvisar då till 9-2-5.
0: Förstås,
2: siffrorna.
0: Det är fint. Till och med Donald Trump verkar snäll.
2: Ja, det är alltså halvstång på alla flaggor i hela USA i en veckas tid nu. Oj. Har Donald Trump bestämt.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är landsorg verkligen. 7:24, här är Jacqueline på Dixa 5.

0: 7.27, det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Laila har sin cowboyhatt på sig. Själv har jag min jeansskjorta. Vi gör det för att hedra och hylla Dolly Parton idag. Ikväll uppträder ju en annan country queen i Stockholm, Emmylou Harris.
1: Ja, hon kommer nog få sjunga några Dolly-låtar.
0: Ja, hon lär ju göra någonting av
1: det här. Ja, det tror jag.
0: Ikväll. Hon är ju också en gigant, verkligen. Och hon är i Stockholm just nu. Vi satt här och delade med oss av lite Dolly Parton-historier.
1: Ja, precis.
0: Och du har varit, hur var det här? Du har varit i Dollys buss.
1: Ja, men jag hade ju en grupp i USA som jag var manager för. Och vi åkte runt i 3 år i Dolly Partons turnébuss. Så jag har sovit i hennes bunker. Jag har frågat vilken är hennes bunker. Ja, men vi tror det är denna, man vet ju aldrig. Jag ska sova i samma, bunker som Dolly Parton.
0: Låg du på rygg då eller?
1: Ja, det är självklart det. Man måste ju hylla liksom Dolly Parton.
0: För det gör alltid, det gjorde ju alltid Dolly.
1: Nej, men jag låg, vi hade en teori till och med att Liam, min äldsta son, han blev ju ammad där i också i den bussen.
0: Wow.
1: Så det var, han också åkt den bussen i 3 års tid när vi var, bandet var förband till Destiny's Child. Så åkte vi runt i USA och överallt. Och det var jättekul, man fick göra jättemycket story. För chauffören hade nämligen skjutsat Dolly. Så man fick ju höra massvis liksom turnéhistorier och
0: vilken
1: såna saker.
0: Otrolig historia att berätta för barn och barnbarn alltså.
1: Ja, wow. Det är fantastiskt.
0: Vi berättade ju också en Dolly-historia för något år sedan. Hon var i Globen tror jag och skulle ha konsert. Och då hade hon parkerat sin enorma husbil bakom Globen. Och hur var det här nu? Jag har för mig att det var någon som skulle gå och handla åt Dolly Parton. Någon roddare som skickades iväg. Och Dolly Parton öppnade dörren sen i bara morgonrock. När den här killen kommer med den här Coop-kassen till Dolly Parton. Vad gör hon då?
1: Vad gör hon då?
0: Ja, då bjuder hon in honom.
2: Nej.
0: Så han får käka med Dolly och hennes gubbe i den här husbilen.
1: Wow. Nej, men det där är ju, alltså, är inte det liksom USA:s Lill-Babs fast upphöjt till 1000?
0: Ja, men verkligen, verkligen. Ja, fantastisk människa. Hörrni, vi kommer tillbaka till Dolly, men vi ska ju tävla lite grann också.
1: Det ska vi göra.
0: Vi har ju vår favorittävling, den gemensamma nämnaren. Och vi har fina priser i potten.
1: Om vi har.
0: Har vi en Rix FM-mugg?
1: Du, jag tror vi har det faktiskt.
0: Det är ju en sån man vill ha. Och det går ut på att man ska lista ut vad som är den röda tråden alltså. Vad är den gemensamma nämnaren här? When I met you in the summer. Calvin Harris.

0: vem var det där då?
1: Harry Styles.
0: Harry Styles var det, ja. Harry Styles, Calvin Harris och John Mayer. Ja. Vad har de tre grabbarna gemensamt?
2: Det var svårt.
0: Ja, den är klurig. Fundera på det. Jag ser att Fabian kan det här.
1: Ja, den här tror jag nog fastän att jag har den redan alltså.
0: Det går bra att ringa oss, 90-212. Ring oss. 7:30 är klockan och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
3: Då börjar vi med att världen sörjer artisten, ikonen och legenden Dolly Parton som ju avled igår efter en korttidskamp mot cancer. Det här har hennes team bekräftat. Enligt People Magazine så la Dolly Parton in sig på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, alltså 4 dagar innan hon dog. Och hennes närmsta ska ha vetat att hon var sjuk men trott att hon skulle klara sig. Dolly Parton blev 80 år. Sen hit i Sverige, för med bara 2,5 veckor kvar till valet så knappar Tidöpartierna in på oppositionens ledning i opinionen. Det här visar Indikator Opinions senaste mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och det skiljer nu knappt 5% mellan blocken enligt den här mätningen. Och så till sist så är det Taylor Swift-fans världen över som nu tror att artisten är nära att släppa ett nytt album. Swift har ju spelat in sitt debutalbum på nytt men det är ännu oklart när det kommer släppas. Och nu har fansen fastnat för en detalj i hennes senaste framträdande. Hon bar då en ljusgrön klänning och det här tolkas som en tydlig blinkning till hennes debutalbum från 2006 där just grönt var en återkommande färg. Och det här har nu fått Swifties i att spekulera i att nysläppet är nära.
0: Mm. Ja, en grön klänning.
3: Ja.
0: Det är inte det att hon kommer ut som centerpartist. Ja. Nej.
2: Mycket möjligt.
0: Jag är väldigt insnöad på, jag är väldigt insnöad på valet just nu.
2: Troligt. Ja, mycket troligt.
0: Tack så mycket Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol och temperatur från 10 grader i norr till 25 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
7: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
8: I år är det valår. Trist om man inte gillar fisk. Här är Riksmorgonsol!
0: Ja, 7:58 är klockan. Vi ska fortsätta hylla Dolly Parton den här morgonen.
2: Ja, det ska vi.
0: Och vi har ju även sparkat igång vår favorittävling, den gemensamma nämnaren.
2: Ja! Yeah.
0: Mm. Morgon, morgon!

0: Och söndag i Göteborg, då avslutar vi årets Riks-FM-festival.
1: Det gör vi. Ja, då är sommaren slut, Roger.
0: Då är sommaren
1: slut. Då är det dags att ta fram soppsleven och tända brasan.
0: Då blir det grytor för hela slanten. Felicia, som sagt, är med oss på söndag i Göteborg på Götaplatsen. Mm. Och vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Tre låtklipp alltså. Ja. Och vilken är den gemensamma nämnaren här? When I met you in the summer. Ooh, Calvin Harris. So my heartbeat sound. But if you give me just one night. John Mayer. See me

0: Och så toppar vi med lite Harry Styles också.
1: Ja, då sjunger ju om massa liksom kärlek och grejer. Kan det vara olycklig kärlek?
0: Olycklig, alla har varit olyckligt kära.
1: Ja, kanske.
0: Nej, det är inte det, Laila. Vi kollar med Malin Karlsson i Trollhättan. God morgon.
2: God morgon.
0: Hej. Malin, hej. Vad är den gemensamma nämnaren?
2: Jag tror att det är att de har dejtat Taylor Swift.
0: Ja, så det slutade kanske med olycklig kärlek. Vem vet? Alla har dejtat Taylor Swift. Men det var ju för nu är Taylor Swift nygift.
1: Ja, men de är olyckliga, kanske.
0: Nej, de är så lyckliga. De håller på som kaniner just nu, har jag hört.
1: Jag menar alltså de andra som inte fick henne.
0: Ja, de är olyckliga, ja. Ja. Stort grattis, Malin. Det här kan väl vara värt en Riks FM-mugg.
1: Du får Riks FM-mugg.
0: Ja.
2: Tack så jättemycket.
0: Perfekt start på dagen.
2: Ja, verkligen.
0: Ha en bra onsdag nu.
2: Tack detsamma. Tack.
1: Hej då.
0: Vi ska köra en gemensam nämnare till. Men först, det finns ju en Facebookgrupp som heter Hänt på restaurang.
1: Åh nej.
0: Och där delar folk med sig av märkliga saker som har hänt på restaurang.
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille, ramlade över något.
3: Ja, det är en kille som heter Joakim som har skrivit in till Hänt på restaurang.
0: Mm.
3: Och han berättar då så här. Hej, jag jobbar på en kombinerad fiskaffär och bistro i ett litet samhälle på västkusten. Under sommaren kommer det såklart intelligensreserven från valfri huvudstad i vårt avlånga land. Varpå en fråga kastas i mitt ansikte. Och den är inte bara korkad, den är helt jävla otroligt dum. Frågan ställs på dryg huvudstadsdialekt. Hur lång tid tar det för räkan att bli en hummer?
0: Nej, men det här kan inte vara sant.
3: Enligt Joakims utsago så är det ju det.
1: Du skojar.
3: Nej. Hur lång tid tar det för räkan att bli en hummer?
1: Lika lång som du tar för hummer att bli en snuskhummer.
3: Ja, snyggt.
0: Den här stockholmaren vill vi inte kännas vid.
1: Nej. Inte en av våra.
0: Nej. Ja, men har det hänt, och om det var du, hör av dig till oss. Vi vill gärna prata med dig, Fabian.
3: Han hoppar också över kräftan som ändå är någon slags mellan.
0: Ja.
3: Det är ju rimligt att kräftan blir en hummer kanske.
0: Ja,
3: än att alltså det är ganska långt för att räka till.
1: Men det vet ju alla. Först är det ju en räka, sen en kräfta, sen en hummer.
3: Exakt, Laila. Ja. Det är så. Uppväxten.
0: Det är så det går till.
1: Ja.
0: Hörrni, ja, vi ska köra en gemensam nämnare till. Och om man hörde Fabians historia här, så kan man ta med sig den in i den gemensamma nämnaren.
3: Oj.
1: Räkan.
0: Eller
1: snuskummen.
0: Jag säger inte hur. Nej. Men det kanske kan vara en form av ledtråd ändå, på något sätt. Vad är den gemensamma nämnaren här?

0: och vem var det där då?
1: Ja, men det var ju E-Type.
0: Ja, det var E-Type, ja. Ja. Mm, han dricker mjöd, han.
1: Ja. Har du något med djur att göra? Du snackar man ska ta med sig en räka. Har alla en bagge? Ja. För jag vet att E-Type har en bagge. Mm. Som heter Laila för övrigt.
0: Petter då, har han en bagge?
1: Ja, men det är ju det jag undrar. Han kanske har det.
0: Ja, men Björn och Benny har ju en bagge. Det vet jag.
1: Va?
0: Nej. Vad är den gemensamma nämnaren? Det var alltså Abba, E-Type och Petter. Mm. Kan vara lite klurig. Mm. Mm. Det går bra att ringa oss 90-212. Vi har en Riksa 5-mugg till, va?
1: Såklart vi har.
0: Här är Clean Bandit på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Brutti, bang, bang, bang. Clean Bandit i Riks morgon zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Och vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Ska vi köra låtklippen en gång till då?
1: Ja, men gör det.

0: Och Sveriges längsta artist, E-Type. Tror jag.
1: Det är han och
0: jag ska kontrollmäta nästa gång. Förlåt.
1: Ja, det är han och Michael Bolton.
0: Är han lång också?
1: Ja, Michael Bolton lång. Och långt hår har de väl båda. Men han har klippt sig nu.
0: Ja, E-Type har klippt.
1: Nej, han
0: har Michael Bolton har klippt sig.
1: Ja, det var
0: ja. Men jag kan meddela att jag har ingenting med hår att göra.
1: Och längd. Nej.
0: Den gemensamma nämnaren. Längd. Ja, det beror på vad vi pratar om.
1: Nej, jag skojar bara.
0: Vad är den gemensamma nämnaren? Vi kollar med Jessica i Huddinge. Hallå.
2: Hallå.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vad är vi på jakt efter, Jessica?
2: Jag tror att det är pengar.
0: Pengar? Alla sjunger om pengar.
2: Ja, typ i alla fall. Och sen så vet jag i alla fall Petter, han sitter väl med några halsband med några pengamärke på. Och sen så tänker jag att det slår ihop med kummer, för det förknippas ju ofta med god ekonomi.
1: Ja, du fastnade där på fiskrestaurangen.
0: Ja, vi pratade skaldjur för ett tag sedan. Du Jessica, det är kreativt tänkt, men det är inte det vi är på jakt efter, tyvärr.
2: Yes.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Ja, ha en fin dag. Hej.
0: Tack, hej då. Nej, det var inte pengar. Vi kollar med Kim Johansson i Örnsköldsvik. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej Kim.
1: Hej.
0: Vad är den gemensamma nämnaren?
3: Jag tror att det är att de äger en krogrestaurang, va?
0: E-Type äger ju en kroga.
1: Ja, en vikingakrog.
0: Man kan dricka mjöd.
4: Ja. I Gamla stan.
0: Ja, just det. Och sen var det Petter är ju krögare, ja.
1: Ja, i Åre, va?
0: Ja, och Björn och Benny, de har ju krogar också.
4: Jaha.
0: De har ju Mamma Mia på Tyrol bland annat.
1: De har en musikal där man kan äta samtidigt.
0: Ja, dinner show är det väl, va?
1: Ja. De fick de en restaurang helt plötsligt, ja.
0: Ja, men...
1: Vem här skarv har vi lite
0: som
1: man
0: vill? De äger ett hotell också på Djurgården i Stockholm. Ja, och de måste ju också ha en restaurang.
1: Ja, det har de.
0: Fabian.
1: Helt korrekt.
5: De säljer väl sill också.
0: Abbasilja.
1: Ja,
0: kul. Ja, alla är krögare. Det är rätt svar, Kim. Ja. Jag tycker vi bestämmer att Abba har en krog också.
1: Ja,
0: ja, det är kanske är lite långsökt. Men,
1: ja, men de har, som du säger, de har ett hotell och där finns ju en restaurang. Så.
0: Ja, det måste det finnas. Kim, vad ska vi hitta på till dig?
1: Ja, men...
3: Oj, jag vet inte.
1: Mugg, tisha, vad säger du?
3: En tisha blir bra.
0: En t-shirt.
1: Då extra kommer det... small eller large eller...
3: Large blir bra.
0: En large Rix FM t-shirt i Örnsköldsvik. Ja. Ha en härlig onsdag nu.
3: Ja, men tack samma.
1: Tack.
3: Ja,
0: hej då.
3: Hej.
0: Ja, det är bara 2 veckor kvar till valet.
1: Mm.
0: Har du bestämt den? Du behöver inte berätta vad, men...
1: Nej, men jag skäms inte för att säga. Just nu så skulle jag rösta blankt som det är dagens läge. Jag tycker inte att de uppför sig.
0: Man får rösta blankt. Ja. Det är ändå att göra ett aktivt val.
1: Ja, vi får se. Jag kanske ändrar mig, men idag så är jag inte nöjd.
0: Man ska inte ligga hemma på sofflocket.
1: Nej.
0: För då får man inte klaga sen.
1: Nej.
0: Men det är ju svårt. Och vi pratade ju om valaffischer. Vi var inne på det tidigare i morse. Vilket otippat och roligt budskap står på din valaffisch i år?
1: Mm.
0: Jag hörde vår eftermiddagskollega Erik Myrlund.
1: Ja.
0: Han hade ett lite annorlunda affischbudskap.
6: Politikerna, de har stoppat huvudet i sanden alldeles för länge inför de viktiga problemen. Idag när man ska göra sin korv med bröd så kommer det lite vatten innan själva senapen kommer. Ingen politiker vågar ta i det här problemet med tång. Men om du röstar på mig, då kommer det bli ändring på det här. En röst på Erik Myrlund är en röst på att förbjuda vattnet som kommer innan senapen. Jag heter Erik Myrlund och jag approve these measures.
0: Ja, lite valreklam där från vår eftermiddagskollega Erik Myrlund. Jag förstår inte vad han menar. Jag äter ju inte senap, så att jag har inte varit med om det här.
4: Med ketchup kan du ju få likadant, att du ska lägga en klick och så får du en äcklig skvätt vatten innan.
1: Jag upplever mig att det blir som ketchup-effekten. Det kommer... Alltså, kommer olika
0: den är jag emot.
1: Ja, men där, ja, det förstår jag. Men däremot senap, ja, 1000 gånger man ska hälla liksom på senap och korv, så kommer bara vatten och blir helt saggig.
0: Men hur kommer det sig?
1: Men vad har du för senap?
0: Nej, jag äter inte senap.
1: Har du aldrig? Nej, det är därför.
0: Jag hatar senap.
1: Alltid vatten före innan själva senap
4: hatar
1: kommer.
4: Hatar du senap? Som är från Gävle.
1: Ja, det är konstigt.
4: Det känns
1: skäms på det.
0: Är Gävle, är det senapskompatibel?
1: Senapsstaden har man ju hört talas om.
0: Jag har ändå bott där ganska länge, men jag märkte aldrig det här. Men som sagt, förbjud själva försatsen i senapsflaskan, helt enkelt.
1: Ja,
0: det var Erik...
1: kan man också uttrycka sig. Absolut.
0: Det var Erik Myrlunds viktigaste valfråga.
1: Ja.
0: Har du någon viktig valfråga, Laila, som du vill lyfta?
1: Jag brinner ju för att flytta Bromma flygplats till Lidingö. Det skulle bli så mycket enklare.
0: Ja, det är ingen som använder den ändå. Så att den kan lika väl ligga där.
1: Exakt. Jag hade inte haft något emot att ha haft den bredvid faktiskt. Det lyfter ju inte så mycket plan därifrån ändå.
0: Nej.
1: Kanske möjligtvis mitt då.
0: Ja. Ditt alldeles egna.
1: Ja.
0: Men kan vi kolla med Ulf Brunnberg först vad han tycker?
5: Ja.
0: Han bor ju på Lidingö, han vill inte bli störd har jag hört. Lotta, vad står det på din valaffisch?
4: Nej, men jag tycker det är dags nu att införa en gemensam rabattidning för alla matvarukedjor.
1: Ja, men den var ju bra på riktigt.
4: En och samma. Ja, men det är här man ska bläddra i en i taget och vissa släpper den veckan innan. Och vi... Nej, otyg, det är bara käbbel.
1: Ja, men jag håller med Lotta, en och samma tidning.
0: Men då vill jag ha en app också till alla taxibolag. Och ett telefonnummer till en taxiväxel. Alltså, jag menar inte att man ska avskaffa de privata taxibolagen, men de kan väl enas om att ha en växel.
1: Aha,
0: en...
1: Du vill höra då, hej, du har kommit till Taxi Stockholm, Taxi Kurir, Uber, och så ska man fortsätta sådär.
0: Håller de på så i fem minuter?
1: Vilken taxi vill du ha?
0: Nej, men där ska man även kunna beställa svart taxi, tycker jag. Det är jättebra. Vad står det på din valaffisch i år? Dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till det här alldeles strax. Här är en kille som är med oss på Riksdagen Festival i sommar. Han kallar sig för Rymdpojken.

0: Minusgrader, slask och kyla. Den bästa tiden väntar på dig.
1: Men Roger, det där var otrevligt.
0: Med rymdpojken i Rix Morgonzoo. Ja, men man måste försöka vända saker till någonting positivt.
1: Ja, men vad händer med härlig ljus snö och lite sånt där?
0: Ja, men det är
1: slask.
0: Det är också härligt. Hörrni, vad står det på din valaffisch i år, frågar vi. Gå in och dela med dig på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Vi är på jakt efter lite annorlunda valbud. Budskap den här valrörelsen. Här har vi Anders till exempel. Han föreslår den här: gör lördagar längre, 27 timmar föreslår han.
1: Saturday's great again.
0: På Kalle Nilssons valaffisch står det: alla rondeller ska ha fontän.
2: Ja, ja. Kul.
0: Sen har vi Sten. Bort med alla polisbilar, tillbaka med polishästar.
1: Oj, det är kul om de jagar en bov med hästar igen, springer i galopp.
0: Och den här gillar jag också, Christer Bergqvist. På hans valaffisch står det: inför en linbana över Öresundsbron.
1: Ja, det är nog en dum idé faktiskt.
2: Vilken syn.
0: Och så tycker jag man ska få dra sig fram.
1: Ja, man får själv. Åka själv liksom, ja. En och en.
0: Har vi något mer valbudskap, Laila?
1: Men jag ändå har skaffat en flygplats, flyttat flygplatsen från Bromma till Lidingö. Så tänkte jag, kyl champagne på systemet, har inte så fel heller. Otroligt viktigt faktiskt på fredagar.
0: Ja, men nu börjar vi närma oss riktiga politiska frågor. För det är väl någon, är det inte något parti som driver frågan om kyld öl på systemet?
2: Jo,
0: det är säkert muff eller
3: något. Ja, det är muff.
1: Jag skämtar ju bara, men tydligen så var det på riktigt.
0: Det är en viktig fråga. Vad säger du, Lotta? Har vi något mer?
2: Jag tycker att vi ska införa öppen förskola på natten så att föräldrar också kan få lite kul ibland.
1: Ja, så föräldrar kan skaffa fler barn. Det var ditt du menar.
0: Ja,
2: men titta där. Ja. En lösning på det också.
0: Ja.
2: De låga födslotalen.
0: Jag vet vad det där kommer att resultera i.
1: Ja, fler barn.
0: Nej, bara att då ligger ni där och slötittar på tv-serier. Jaha, ännu längre så. Innan ni släcker lampan.
2: Scrollar.
0: Fabian.
3: Jag tycker att vi har gått hårt åt liksom den här importen av sprit från Tyskland, kokain från Colombia, elfenben från Kenya. Ja. Men lik förbannat kommer de här kräfterna från Kina och Turkiet in i landet utan problem. Jag vill liksom täppa igen den tillförseln.
0: Alltså det här ständiga kriget mot insjökräftor.
1: Men jag förstår inte, du jämför det med elf, att utrotningshotade djur med kräftor, de är inte direkt utrotningshotade.
3: Jag säger bara att liksom, vi kan väl täppa igen den lilla forsen av kräftor och äta dem vi har själva i
0: stället. Så vad blir budskapet?
3: Ät kräftor härifrån.
0: Det vill säga, förbjud billiga skitkräftor.
3: Exakt.
0: Från Kina.
3: Kina och Turkiet.
0: Just det, bra. Jag tycker också att en fråga som har kommit bort i valrörelsen, det är varför honungen inte står på tehyllan på Ica och Coop och Willys. Har ni tänkt på det?
1: Nej, men sluta nu.
3: Varför ska ni göra det?
1: Ja,
0: därför att te och honung hör ihop.
2: Ja.
1: Men bakning och honung hör väl också ihop? Så vad ska stå på bakningssidan
0: Nej.
1: Då?
0: Nej, nu bakar inte jag så ofta.
1: Nej.
0: Det, är inte, det där är inte mitt problem.
1: Nej, det kan stå på två ställen.
0: Ja, de kan ju faktiskt ha honung på två ställen.
2: Ja, du tänker lite som gräddfilen som man numera sätter i tacohyllan.
0: Ja,
2: också.
0: Exakt.
1: Men där gräddfil, hur kan du göra det? Den ska ju stå kyld.
2: Ja, men de sätter in små kylskåp i många matbutiker.
1: Men nu börjar vi väl köla med kunderna, va?
0: Ja, men, och det ska de göra, tycker jag. Jag har sett de vinster som Ica gör varje år.
1: Nu ska müslin stå vid yoghurten också.
0: Varför inte?
1: Nej, men herregud.
0: Ja, tack för mig. Ska vi släppa valrörelsen?
1: Jag tror det.
0: Ja, vi ska dra igång familjerådet om en liten stund. Där ska vi summera sommaren lite grann. Vi ska dela med oss av lärdomar som vi tar med oss från den här sommaren. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta Möller.
1: Ja, och efter det här mässlingsutbrottet så kommer det nu bli gratis med mässlingsvaccin för alla vuxna i Stockholm. Det meddelar regionen i ett pressmeddelande. Och gratis mässlingsvaccin gäller från och med den 1 september. Och förtroendet för president Donald Trump fortsätter att rasa i USA. I en ny mätning från Reuters och Ipsos så svarar 65% av amerikanerna att de saknar förtroende för presidenten. Och det är en ökning med 24% sedan han tillträdde. Så till beskedet att Dolly Parton ju gått bort efter en kort tids sjukdom i cancer. Det är nu oklart vem som kommer att ärva countrystjärnan, då ju hennes make var bortgången och de fick ju inga barn tillsammans. Nej. Arvet består i närmare 6 miljarder kronor, en låtkatalog med 1500 låtar och så äventyrsparken Dollywood på det. Mm. Men det finns totalt 19 syskonbarn som hon och maken hade, och de ligger bra till för det här arvet.
0: Fint. Hon har väl skrivit ett testament.
2: Ja, men jag tror att hon var väldigt, det låter som hon var väldigt nära hela sin familj och släkt.
0: Hon var ju också vad kallas det för när man är så god och har så mycket pengar, filantrop.
1: Filantrop.
0: Ja, så hon gav ju bort väldigt mycket pengar när hon levde, så att jag skulle inte bli förvånad om hon skänker bort mycket pengar också.
2: Förlåt, vem var Miley Cyrus till henne nu? Är det hennes
1: guddotter?
2: Ja, just det. Du ser. Mm. Hon är ju tillhör ju det gänget också.
0: Ja, just det. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol och temperatur från 10 grader i norr till 25 grader i söder.
5: Hej, Erik Mylund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
6: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: minuter över åtta. Det är jag som är Roger.
1: Jag som är Laila.
0: Och vill man hylla och hedra Dolly Parton idag, på med en cowboyhatt.
1: Ja, eller framuringade tröja.
0: Ja, just det. Vi ska fortsätta hylla Dolly om en stund. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Ja, det är världens mest streamade låt den här sommaren. Shakira och Burna Boy, fotbolls-VM-låten Dai Dai.
1: Dai Dai. Dai Dai på dig.
0: Härlig onsdag morgon, det är sol och klarblå himmel utanför vårt studiofönster.
1: Jaha.
0: Sommaren stannar kvar, några dagar till i alla fall. Får vi vara glada för.
1: Ja.
0: Och vi fortsätter att hylla och hedra Dolly Parton naturligtvis. Som ju lämnade jordelivet igår. Sorgligt.
1: Mycket sorgligt.
0: Vi ska spela mer Dolly Parton om en stund.
1: Tycker du gör rätt i.
0: Ja, ska vi ta plats vid köksbordet nu?
1: Ja, men vi gör det.
2: Flux Florskölj presenterar Familjerådet.
0: En gång till då. Idag delar vi med oss av lärdomar från den gångna sommaren. Det är ju sommar fortfarande, men nu är vi i slutklämmen, så att säga.
1: Ja.
0: Vad har du lärt dig den här sommaren? Det går bra att ringa oss 90-212 eller skriv på Rix Morgonsos Instagram. Det kom en spännande här. Det var en kille som heter Jesper. Han har lärt sig den här sommaren att inte antyda att chefen har börjat gå på vit maktmöten.
1: Va?
0: Bara för att han har klippt sig.
1: Men gud.
0: Jag väntar nu på besked om HR ska kopplas in eller inte.
1: Nej, men herregud.
0: Han råkade antyda att chefen hade varit på vit maktmöten.
1: Men hur gjorde han den kopplingen? Är det bara för att klippa en frisyr eller kanske han hade sagt vissa uttalanden?
3: Alltså, har han klippt en väldigt liten mustasch under näsan?
1: Ja.
3: Då kan man ha sina misstankar. Ja. Men man kan alltså snagga huvudet.
0: Det kan man ju faktiskt göra
1: för att man till och med är tunnhårig.
0: Ja. Det kan vara snyggt. Sen har vi Tobias Ljungestig. Han har lärt sig att tälja en barkbåt.
1: Ja.
0: Och Niklas...
1: Fan, vilken tråkig sommar han har haft!
0: Ja, men det kan vara bra att kunna.
1: Ja.
0: Och Niklas Karl. Han har lärt sig den här sommaren hur plus 46 grader känns i Venedig.
1: Oh, wow. Alltså det måste kännas som en hårtork som är på varmaste... Oj.
0: Ja, jag vill varna för Venedig mitt i juli. Jag har också varit där.
3: Hur mycket turister är det då?
0: Det var 1 miljard turister.
1: Det luktar lite illa också.
0: Ja, nej, det gjorde det inte när jag var där faktiskt. Men närmare 50 grader och man går i de här gränderna. Det är, och stenarna blir ju glödheta också.
1: Och så är det helt stilla.
0: Ja. Nej, hoppa över det.
3: Det låter väldigt...
1: Nej, men jag skulle ju åka dit och ha det romantiskt liksom med mitt ex. Ja. Då var vi ju tillsammans. Men det luktade så illa så vi kunde knappt vara ute på gatorna. Det var ju liksom inte... Han skulle ta mig till den här... Vad heter den här platsen? Vad heter den här...
0: Markusplatsen.
1: Ja, tack. Men han skulle ta mig till Markusplatsen. Så jag gick igenom alltså gränder. Han höll för mina ögon. Jag hade han bakom mig. Jag ska ta dig till ett vackert ställe. Så det enda jag fick känna var ju doft. Och jag sa att det luktade bara bajs överallt. Och så tog han bort händerna och jag bara, det här stället är ju fantastiskt, men det luktar bajs.
0: Ta mig där det luktar, och så tog han dig till Venedig. Fabian.
4: Jag som inte har varit i Venedig, när det är så varmt, kan man bada där eller? Eller är det sketet i vattnet?
1: Med tanken på det jag senast berättade just nu så vet jag inte varför du vill bada.
4: Nej, men jag menar det finns inte, man kan inte gå ut och svalka sig.
0: Jo, det finns en strand i närheten där. Okay. Ja, men det är ganska ofräscht, den kusten där. Vi släpper Venedig. Vad har du lärt dig den här sommaren? Har vi något mer, Laila, vi ska skriva upp här?
1: Apropå lukt, så har jag lärt mig att man ska alltid ha med sig 2 par småtrosor i väskan efter att ha blivit magsjuk den senaste semestern.
0: Ja, just det, i Spanien.
1: Ja, det var inget roligt. Så man ska ju alltid liksom... Ja, man kan ju råka få en dålig sallad eller en dålig kyckling liksom.
0: Paella.
1: Ja.
0: Själv har jag lärt mig att jag inte är 22 år längre. För jag flyttade ju i somras. Och nu börjar det komma, krämporna. Alltså jag har haft såna ländryggen.
1: Ja, det är
0: alltså
1: nu
0: ryggen.
1: Det börjar, Roger.
0: Ja, det är nu det börjar. Och då pratade jag med min kompis Pontus. Och då sa han, ja. Ja, gud ja, en gång varje år så har jag skitont i ryggen. Grattis, det är nu det börjar, sa han.
1: Nej.
0: Tack ska du ha.
4: Oj.
1: Ja, men det är ju nu din försäkring kickar in.
0: Min livförsäkring.
1: Nej, Jonas, alltså din försäkring.
0: Ja,
1: han är ju yngre, så att nu precis. Han får ju springa och bära.
0: Gud vad han har fått bära den här sommaren. Sen har jag ju också insett att jag aldrig ska flytta från stan igen. Det var också en lärdom den här sommaren.
1: Men har du verkligen lärt dig det? För du har ju flyttat fram och tillbaka överallt.
0: Ja, men just nu är det lärdomen. Att jag, vad jag älskar att bo i stan.
3: Ja, senaste idén du hade var att du kanske ville ha ett litet sommarhus ute på
1: Dyrsland. Nej, Roger. Nu säger jag stopp.
0: Ja, men det är någonting annat. Nu går vi vidare tycker jag. Okay. Vad har du att dela med dig av?
3: Nej, men i mitt fall så skulle jag säga då att jag tycker att man ska spara att åka till dyra resmål tills barnen är lite äldre.
1: Håller med.
3: När man har småbarn så handlar det bara om att hålla dem på liv. vid liv fast på en annan geografisk plats. Mm. Och de kommer ändå inte minnas att man var i Grekland eller åkte till någon dyr italiensk resort eller liknande.
0: Men förlåt, man kan väl åka dit för sin egen skull.
3: Men du gör ändå samma och du gör samma sak som du hade gjort hemma. Jaha, då var det dags för mellis. Jaha, nu byter vi blöja. Mm. Ja, det blir ju inte avkoppling på det sättet.
1: Mm. Nej, du gör två resor. Du gör en skitbillig resa till exempel Böda och säger att du är på Maldiverna, så kommer ungarna tro att de har varit där. Och sen så åker du själv till Maldiverna och lämnar ungarna hos mormor och morfar.
0: Men förlåt, men Böda camping, det är ju lite som Maldiverna.
1: Ja, men jag säger ju det.
0: Det går bra att ringa oss, 90 212. Vad har du lärt dig den här sommaren? Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: 16 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Mm. Vad tar vi med oss för lärdomar från sommaren 2026? Det är frågan i familjerådet den här morgonen. Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi har Kina i Helsingborg med oss. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Kina! Vad tar du med dig från den här sommaren då?
1: Jag tar med mig lärdomen att man ska ju inte underskatta den svenska sommaren. Vi var tre tjejer som kom på en sån fantastisk idé att vi skulle åka till Grönland 5 veckor.
0: Wow!
1: Och där var vi, och Grönland är ett fantastiskt annorlunda land kan vi säga. Ja, men det är ju definitivt inget sommarland.
2: Nej.
1: Så när vi ser att det är liksom, ja, 28 grader och det är jobbigt varmt i Sverige med sol, så tittar vi ut och då har vi snö och 3 grader varmt.
2: Oj. Men du visste det väl innan du åkte eller?
1: Ja, det borde jag veta, men jag tänkte väl kanske att...
0: Lite coolcation så att säga.
1: Ja, lite cool vacation, ja. Ja.
0: Ja, jag blev avundsjuk. Absolut. Men jag är ingen soldyrkare heller.
1: Det är ett fantastiskt land. Helt underbart. Ja. Men man kanske inte ska åka dit mitt i sommaren om man tänker att man tycker om sommar. Då, liksom.
2: Nej, det finns ju andra tider att åka så att säga.
0: Ja, såg du några amerikaner som smög omkring och försökte ta över Grönland?
1: Nej, och de är inte poppis där kan jag säga. De är inte speciellt omtyckta alls. Nej. En hel del danskar var det där då.
2: Men... Såklart.
0: Ja, just det.
1: Ja. Nej, inga amerikaner. Men lite valar och lite sälar.
0: Spännande. Vad kul. Men vi hoppar över Grönland mitt i sommaren då.
1: Ja, det är nog mitt tips. Stanna hemma och njuta av sommaren.
2: Ja.
0: Tack så mycket Kina.
1: Ja.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Fabian, vår sociala mediekille.
3: Tre snabba.
0: Ja.
3: Jag har lärt mig uppskatta Allsång på Skansen.
2: Mm-hmm.
3: Efter att min sambo började spela i bandet där. Så tycker jag att det är ett bra program.
0: Ja, bra.
3: Jag har lärt mig att dricka Bloody Mary på allvar. Jag tycker det är jättegott.
0: Mm. Där är inte jag än.
2: Är det också på grund av din sambo?
3: Nej, det vet jag inte vad det har att göra med faktiskt.
2: Nej, jag undrar eftersom det verkar vara mer och mer saker som Hedda introducerar för som faktiskt liksom ger dig en chans på riktigt.
3: Nej, för tredje punkten är sagt vad det Roger en del.
0: Jaså. Ska
2: jag
0: säga.
2: Ja, Roger och Hedda.
3: Roger och Hedda, ja. Jag lärde mig sända radio i somras.
0: Ja,
3: just det. Första egna program.
0: Ja!
3: Mm. Och nu ska du då lära dig, Roger, trycka på applådknappen när jag säger det. Ska jag behöva lära dig?
0: Då ska vi se. Fabian har lärt sig sända radio i sommar.
3: Ja, ja just det. Du lärde stor fråga.
0: Ja, Fabian sände partyprogrammet på Rix FM i somras.
3: Och du var ju en väldigt bra lärare där.
0: Ja, tack ska du ha, jag försökte. Ja, du var väldigt duktig. Här har vi Eva Larsen. Hon har lärt sig den här sommaren att inte ha foppatofflor på sig när man river ett utehus med rostiga gamla spikar.
2: Åh nej, hon gick på en spik.
0: Ja, det gjorde hon. Aj.
2: Det vill man ta.
0: Var försiktig med foppatofflor. Sen har vi Lisa Gustafsson. Hon har lärt sig hur man mår efter att ha blivit biten av en huggorm. Ja, det har varit ett fruktansvärt huggormsår.
2: Ja, jag såg en huggorm när jag var ute och gick med hunden. Ja, det var lite läskigt. Jag blev lite rädd faktiskt.
0: Byxorm då?
2: Ja, det, nej, det

0: 1000 spänn med Fanny Avon och Tjuvjakt i Riksmorgon Zoo. Och vi kan väl påminna om att Rix FM Festival rullar vidare. Mm. Nu är det bara ett stopp kvar.
1: Ja, dit ska du och jag, Roger. Mm. På söndag smäller det.
0: Då kommer vi till Göteborg, till Götaplatsen. Kommer att bli en otrolig eftermiddag.
1: Ja, verkligen.
0: Sen är det mycket prat om Dolly Parton förstås den här morgonen. Ja. Laila kör cowboyhatt. Själv kör jag jeansskjorta idag för att hylla och hedra Dolly.
1: Tycker jag man ska göra idag.
0: 160 miljoner skivor sålde hon.
1: Herregud.
0: Och hon skänkte bort en del av pengarna hon tjänade.
2: Väldigt mycket. Bland annat så hade hon ju ett bokprojekt för barn. Mm. För hennes pappa kunde inte läsa eller skriva. Så då gjorde hon så att man kunde prenumerera på böcker gratis.
0: Snyggt.
2: För barn upp till 5 år. 200 miljoner böcker till barn har kommit ut via det här projektet.
1: Det är lite sånt här jag känner så här. Det finns ju jättemånga rika människor i Sverige och fantastiska artister. Varför inte någon som liksom är lite Dolly?
0: Alltså, ja.
1: Det är klart att folk kanske gör saker i tysta såklart, men jag tror inte de är lika på som Dolly liksom, med sådana saker.
0: Jag skulle säga att det gäller rika människor generellt. Mm. Läs Elon Musk. Om de bara var lite mer goda och delade med sig kanske. Ja. Vi skulle få en bättre jord.
2: Ja, hon delade ju också med sig av pengar till forskningen av covid-19-vaccin. Ja.
0: Just det, får jag hålla kvar vid det lite grann? För hon var ju med och bekostade, var det Modernas vaccin va?
2: Covid-19. Ja.
0: Och då lät det så här.
3: Well hey, it's me. I'm finally gonna get my vaccine. I'm so excited. I've been waiting a while. I'm old enough to get it and I'm smart enough to get it. So I'm very happy that I'm gonna get my Moderna shot today. And I wanted to tell everybody, I think you should get out there and do it too. I even changed one of my songs to fit the occasion. It goes, vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine.
0: Ja, hon hade en låt för allt, Dolly Parton.
1: Ja, verkligen.
0: 1000 låtar har hon skrivit.
2: Ja, 3000 har hon skrivit. Bara 1500 i låtkatalogen.
1: Ja, men förstår, då finns det ju kvar att släppa då om man vill höra lite mer Dolly kanske.
0: Och hur mycket löshår var det?
1: Du... Lika mycket som bröst kanske, jag vet inte.
0: Ja, kanske. Ja,
2: det sägs ju att hon spökade ut sig så här mycket som artisten Dolly Parton. Mm. Så när hon sen tog av sig alla kläder och blev en vanlig människa, då kunde hon röra sig på stan utan att folk kände igen henne.
1: Ja, det tror jag nog är skröna, men kul ändå.
2: Ja, men att hon valde att synas när hon ville synas. Mm. Och i övrigt kunde hon liksom blända in lite mer då.
0: Cool donna.
1: Ja.
0: Tack för allt, Dolly Parton. Och vi ska ju tävla om en stund.
1: Jajamän.
0: Sverige mot morgonso. Här finns det pengar att vinna.
1: Så ring in på 90 212.

0: Halv nio är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Det här skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Men i övrigt så finns inga detaljer om vad de här misstankarna handlar om. Och USA överväger att döpa om Lake Ontario-sjön på gränsen till Kanada till Lake America. Det här skriver president Trump på sin plattform. Utspelet kommer efter det pågående tullbråket mellan länderna som just nu inte ser ut att vara nära en lösning. Men så till sist till beskedet att Dolly Parton har gått bort efter en kort tids sjukdom i cancer. I USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka. Det har president Donald Trump bestämt. Och Empire State Building har man tänt upp i en rosa färg för att hylla countrystjärnan. Och man lägger då vikt vid hennes hitlåt 9 to 5. Byggnaden tändes upp klockan 9:25 igår kväll. Det blir då siffrorna 9 to 5. Dolly Parton blev 80 år gammal.
0: Hon var på något sätt en av få saker som fortfarande förenade det amerikanska folket.
1: Ja, det är inte mycket som gör det idag.
0: Hon stod över det här käbblet liksom.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol och temperatur från 10 grader i norr till 25 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tack för allt, Dolly Parton,
1: ja,
0: säger vi.
1: Ja, verkligen tack.
0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ska vi tävla lite igen då?
1: Det är klart vi ska.
0: Här finns det pengar att vinna om man får lära sig nya spännande grejer också. Sverige mot morgonsol.

0: det talas ju ofta om butiksdöden.
1: Ja.
0: Det finns stora gallerior, affärsgallerior borta i USA som är helt öde. Eftersom ja, alla shoppar på nätet nu för tiden. Och nu, ja, det finns ju även i Europa, även om det inte är riktigt lika illa här. Nej. Men nu läste jag tidningen att i en gammal nedlagd affärsgalleria i Sollentuna norr om Stockholm, Stinsen, så ska de alltså göra en musikfestival.
1: Inne där inne.
0: Ja, och det är grabbarna då som står bakom Way Out West.
1: Är det
0: så? Som tydligen ska göra det. De har gjort det här på ett gammalt nedlagt IKEA-varuhus, tror jag, i Storbritannien.
1: Festival.
0: Och när man tänker på det, det är ju skitbra lokal.
1: Ja.
0: Enormt stor.
1: Ja, verkligen. Men vad gör man med alla? Affärerna finns kvar då liksom.
0: Nej, men de är stängda.
1: De är stängda, det är bara tomma lokaler.
0: Ja, det är bara tomma lokaler.
1: Jaha. Men sådär,
0: här har vi framtiden.
1: Ja, verkligen.
2: När gallerierna invigdes, när det var en stor grej, när alla kom, då var det ju alltid artister och folkfest och sånt. Och då var det ju knökat, så det måste ju funka andra hållet också.
1: Ja, det är ju otroligt känt i USA i alla fall att artister börjar på att åka på en målturné, som man kallar det för. Och så brukar man artister att åka på olika...
0: I Sverige kallar vi det för bilhalsturné.
1: Ja, den är ju fruktansvärd. Fy fan, det har jag gjort en gång. Nej, men fy fan, det var det värsta jag gjort. Jag skulle åka en föreläsning i en bilhall. Och så tänker man ju, då sitter ju folk. Nej då, då har jag en föreläsning om entreprenörskap. När folk går och kollar bilar. Och så hör man, hörru, Gunde, ska vi köpa den här bilen?
0: Ja, ja.
1: Mitt framför, och man bara, vänta, ursäkta, jag har en föreläsning här.
0: Men du vet, det finns,
1: det var förnedrande.
0: Det finns pengar i bilbranschen.
1: Herregud. Så att...
0: Men nej, där är vi inte än. Men vi kan väl börja med de nedlagda affärsgallerierna.
1: Ja,
0: där har du Sveriges nya folkpark.
1: Yep.
0: Hörrni, vi ska tävla lite igen. Sverige mot morgonso i samarbete med Lotto. Mm. Idag ska vi till Nyköping.
1: Mm-hmm.
0: Vi säger god morgon till Grynet. Hallå?
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Grynet.
2: Hej, det är Grynet som inte tar någon skit.
3: Nej, precis.
0: Det här är en annan Grynet.
1: Det är en annan, ett annat Gryn som inte tar skit.
3: Jag tror jag är det första Grynet som kom faktiskt. Jag är... Ja, men faktiskt, alltså, jag är 62 år och jag har aldrig träffat en människa som heter som jag.
0: Wow.
3: Jag har träffat en hund och en häst som heter det, men inget annat.
0: Så vi har själva urgrynet med oss?
3: Ja, jag tror det, och jag kommer från Lofoten, Nordnorge, så det måste väl vara urgrynet någonstans ifrån.
0: Ja, men vi har ju också grynet Molvig från Norge.
3: Ja, men hon heter ju inte det. Hon heter ju faktiskt Ann-Kristin. Det är hennes artistnamn.
1: Okay. Ja. Du fick ju lära oss något nytt här.
0: Ja, det här är spännande.
1: Men Grynet, vem vill du tävla emot då?
3: Jag vill tävla mot Roger idag.
0: Okej, okay. Då går jag ut i studion. Hej då på er.
3: Hej då.
2: Okej,
0: okay,
2: Grynet. Fem påståenden.
3: Inget nu, Roger.
4: Nej.
2: Han ska ut där. Då ska vi se. Fem påståenden. Sant eller falskt svarar du. Och vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Grynet, det är 13 käglor som ska slås om kull i bowling. Sant eller falskt?
3: Falskt.
2: Maträtten rösti gör man av potatis.
3: Ja.
2: Sant. Gustav den tredjes mördare hette Armfelt.
3: Nej.
2: Falskt.
3: Ja.
2: När sötningsmedlet aspartam bryts ner i kroppen så bildas det träsprit. Sant, säger
3: det.
2: Och sista. Gotlands berggrund består nästan uteslutande av gneis och granit.
3: Ja.
2: Sant, säger du det?
3: Ja.
2: Bra, då tar vi in Roger.
3: Ja.
2: Bonjour, monsieur.
0: Nu är du Grynet.
1: Ska du få? Nu kan det bli risgrynsgröt. Det passar i Roger.
3: Nej, jag är sagogryn, inget annat.
0: Jo, ett sagogryn.
3: Ja, det.
2: Roger, det är 13 käglor som ska slås om kull i bowling.
0: Ja, det är sant.
2: Det är falskt.
0: Jaha.
2: Det är 10 käglor. Maträtten rösti gör man av potatis.
0: Sant.
2: Ja, mycket riktigt. Gustav den tredjes mördare hette Armfelt.
0: Falskt. Han hette ju Ankarström, va?
2: Ja, Jakob Johan Ankarström. Mm. Mycket riktigt.
3: Aha.
2: När sötningsmedlet aspartam bryts ner i kroppen så bildas det träsprit.
0: Nej, vad är det jag hör? Falskt.
2: Nej, det är sant.
0: Va?
2: Det här är en av biprodukterna, men det är så minimalt så man får i sig större mängder om man dricker vanlig fruktjuice.
0: Okej, okay, ja.
2: Gotlands berggrund består nästan uteslutande av gneis och granit.
0: Nej, falskt. Kalk.
2: Ja, kalksten och lerskiffer.
0: Mm.
2: Roger, enligt mina beräkningar fick du 3 poäng av 5. Och Grynet, du fick 4 av 5.
0: Nej!
2: Det betyder...
0: Fick man, fick man spö av grynet.
3: Ja, det är inte alla. Glöm aldrig det du, Roger.
0: Nu, den här dagen kommer jag aldrig att glömma. 400 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med. Sen har vi 700 kronor i potten. Det blir ju 1100 riksdaler.
3: Mm. Ja, tack. Jättegärna.
0: Hur mycket har vi grym för?
3: Det var inte illa pinkat. Pinkat skulle du nog säga, va?
0: Det var inte illa pinkat, nej.
1: Så ska jag säga.
0: Tack så mycket, Grynet. Stort grattis.
3: Ja,
0: men
3: tack själv.
0: Ha det bra idag.
3: Tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej då, hej.
0: Och så blir det en pinne på Sverige då.
1: Ja, bra jobbat.
0: Ja. Vi tar nya tag imorgon. Ja. Här är Axwell Ingrosso på Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Mm. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, då, det är så bra så Roger, och solen skiner.
0: Ja, idag den 26 augusti är en stor dag för demokratin i det här landet.
2: Mm. Ja, nu har förtidsröstningen öppnat för valet. Och det gäller ju då för riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
0: Men det är ju ändå någonting speciellt med att gå och lägga sin röst på valdagen.
1: Ja, men
0: klä upp sig lite grann.
1: Klä upp?
2: Ja, det gör vi också. Och äter finmiddag och så här. Vi firar,
1: finmiddag?
2: Ja, vi firar demokratin. Det är sån här mysig
0: grej. Ja, men det är fint. Men du kör posten bara, eller?
1: Nej, men jag tar på mig något slafsigt och så går jag dit och så slänger den där.
0: Ja, det viktiga är att du gör det. Att du går och röstar.
2: Ja, så det är faktiskt det.
0: Sätt fart.
1: Man får inte klaga annars.
0: Nej. Sen kan vi tipsa om att det är konsert ikväll i Avicii Arena i Stockholm. Emmylou Harris.
1: Oh.
0: Och hon är ju inte riktigt på samma nivå som Dolly Parton. Nej. Var. Men hon är ju en country-gigant.
1: Ja, och jag tror och hoppas att hon kommer göra en hyllning till Dolly. Och de som är där ikväll kommer ju få en fantastisk show. Ja,
0: det tror jag också.
2: Jag tror att det har blivit lite körigt för dem med så kort tid efter det här beskedet att lägga om lite i konserten.
0: Och vi kan väl också passa på att gratulera Dr. Alban. Han fyller 69 år idag.
1: Oj!
0: Stort grattis. 69 år.
1: Ja, men då betyder det att han var ganska gammal när han slog igenom redan.
0: Ja.
1: Och för att vara artist, det brukar man göra med runt 20-25 där.
0: Han var ju 30 plus i alla fall.
1: Ja, det är ändå. Ja. It's never too late.
0: Som sagt, vi hyllar och hedrar Dolly Parton den här morgonen. Vi ska välja våra Dolly Parton-favoriter om en stund. Och du ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan.

0: Lotto-fönstret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol och temperatur från 10 grader i norr till 25 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon.
0: Idag hyllar vi Dolly Parton. Hon var girl power långt innan ordet var uppfunnet.
1: Jajamän, vi ska... jag tar efter henne.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Det är mycket Dolly Parton idag. Frid över hennes minne. Världen har blivit lite tråkigare. Fantastisk kvinna och artist. Ja. Kan vi inte spela våra Dolly Parton-favoriter?
1: Ja.
0: Mm. Får jag börja?
2: Ja, kör.
0: Alltså, det finns bara en låt. Det här är världens bästa duett. Det här är min karaoke-favorit. Mm. Den ska alltid framföras klockan 01:30 på en karaokebar. Det är Dolly.

0: från 1983. Och nu kan de sjunga den igen tillsammans, ja, där uppe bland molnen. Kenny Rogers och Dolly Parton.
1: Ja, verkligen.
0: Fantastisk låt. Du då, Laila?
1: Ja, nej, men det finns alltså inte varje gång, men väldigt ofta när jag har gått upp till Riks morgonsol så har jag dansat till den här låten i lokalerna för att få alla bli peppade och pigga, och även peppat mina följare på Instagram och Riks morgonsols följare på Instagram, och det är 9 to 5.
0: Ja.

0: Fast den stämmer ju inte riktigt.
1: Vadå, vad menar
0: för
1: du?
0: Den borde egentligen heta, i vårt fall borde den heta Working 5 to 9.
1: Ja. Det är sant. Ja.
0: Och du då, Lotta?
2: Jag måste lyfta fram den här låten som handlar om hennes fattiga uppväxt. Ja. De var ju 11 syskon. Mm. Och så behövde Dolly Parton en ny jacka. Mm. Men det fanns inga pengar. Så mamma tog alltså spillbitar av tyg och sydde en rock till Dolly. Mm. Och hon gjorde en låt av den här som heter A Coat of Many Colors.
0: Ser du, jag får ståpäls här. Ja, den är fantastisk. Det här är en otrolig historia. Ja.

0: Ja, hon personifierar ju The American Dream verkligen. Ja, hon började med två tomma händer. Ja, men det fanns kärlek där hemma.
1: Ja, det gjorde det.
2: Det är det viktigaste.
0: Det har hon alltid varit noga med att poängtera också. Fabian, vår sociala mediekille.
3: För mig är Dolly Parton den här tonårsgrejen som ökar. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.

0: Och den här låten skrev hon alltså samma dag som I Will Always Love You.
1: Ja, hon skulle fortsatt skriva låtar då. Hon hade liksom en hit.
2: Ja,
0: och glöm precis. Aldrig den svenska versionen som kom på 90-talet.
1: Vad är det då?
0: Brolin. Det gjordes en sån faktiskt. Alexander, vår egen country girl.
3: Ja.
0: ska också få välja en Dolly favorit.
3: Ja, men mina Dolly favoriter det är när det är riktigt så här ösigt country gung. Mm. Och det är Why'd You Come In Here Looking Like That.
0: Oh.

0: Det går liksom inte att tycka illa om Dolly Parton.
1: Nej,
0: det är underbar. Tack för allt, ja, säger vi.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Mm. Ja, det är mycket Dolly Parton idag.
1: Men det är ju det. Det får vara det, ja, också, Roger.
0: Det kan det väl få vara. Ja. Min favorithistoria om Dolly Parton, det är ändå den när hon var med i en dragshow-tävling på en gaybar i Los Angeles.
1: Ja.
0: Och hon kom på tredje plats.
1: Ja, för hon kände alltså, inte igen henne.
0: Man skulle klä ut sig till Dolly Parton. Dolly Parton kom trea. Det är helt underbart alltså.
2: Ja, det är magiskt.
0: Ja. Ja, vi ska tävla om en liten stund. Vi kör lite ordjakt. Och här sitter jag med den kinesiska almanackan.
1: Ja.
0: Här har jag den, här borta.
1: Vad är det för dag idag då? Vad är det för bra grejer?
0: Idag är det den 26 augusti. Och det står att förlovningar och bröllop rekommenderas. Mm. Du kan också påbörja en lång resa idag. Däremot så ska du inte titta dig i spegeln.
1: Nej, tack. Tack för den. Självförtroendet är på topp.
2: Ja, förlåt, stod det verkligen i boken? Eller var det bara något du sa till
0: Laila? Ja, det var ett eget råd. Nej då.
1: Nej. Det där var en kränklimang som bara smög.
0: Det står i den kinesiska almanackan och den följer vi. Då tänker vi på det.
1: Ja.
0: Mm. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Ja, och från och med idag så kan man förtidsrösta i hela landet till riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Har man en digital brevlåda, som till exempel Kivra, så kommer röstkortet automatiskt dit. Annars så ska man ha fått det med posten. Och apropå valet, för med 2,5 veckor kvar så knappar Tidöpartierna in på oppositionens ledning i opinionen. Det visar Indikator Opinions senaste mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och det skiljer nu knappt 5% mellan blocken enligt den här mätningen. Men så till sist till beskedet att Dolly Parton gått bort efter en kort tids sjukdom i cancer. Det är ännu oklart vem som kommer att ärva henne, då maken ju var bortgången och hon inte hade några barn. Arvet består i närmare 6 miljarder kronor, en låtkatalog med 1500 låtar och så äventyrsparken Dollywood. Däremot så hade ju hon och maken totalt 19 syskonbarn som ligger bra till för det här arvet.
0: Okay. Hon var ju också filantrop, så hon kanske kommer att ge bort en hel del av pengarna.
2: Det är mycket möjligt.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: Idag är vi med i tidningen igen, Laila.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är Aftonbladet som uppmärksammar att vi är först i Sverige med att spela julmusik.
1: Ja, jag älskar att jag blir meddragen. Alltså, när du gör något dåligt, då åker jag med som en, ja, liksom en så här. Då fick jag en tomtehatt på mig också.
0: Jag ber om ursäkt för detta. Laila hade inte kommit till jobbet än när jag hittade på det här.
1: Det var du som valde att spela en jullåt.
0: Ja, vi spelar vilken låt vi vill bakom chefens rygg varje morgon strax efter klockan 6. Och då körde vi Mariah Carey, All I Want for Christmas. Och då var det någon på Aftonbladet som hörde det. Så det blev en artikel av det.
1: Ja, men jag älskar också att de får det låta till som att vi spelar det hela tiden nu.
0: Ja, ja. Så är det alltså inte. Det var den 24 augusti och vi firade att det var 4 månader kvar till julafton.
1: Ja,
0: men jag kommer inte att spela den igen, för jag fick lite skit sen av musikavdelningen. Ja, vi ska tävla igen. Vi kör lite ordjakt varje morgon vid 6:30. Och idag hade vi med oss Anna Sara från Hudiksvall. God morgon.
2: Pam, pam, param. Hej! Nej, men vet du?
0: Nej, vad vet jag inte?
2: Nej, men alltså jag bor ju i Stocka.
0: Ja, du bor i Stocka,
2: jag bor vid kusten.
0: Oh,
2: fantastiska
0: där.
2: Hälsingekusten.
0: Ja, oh, där är det fint.
2: Ja, du har varit där.
0: Ja, jo, jag har ju hängt en del där faktiskt.
2: Jag misstänker det.
0: Ja. Jag är från Gävle, så att det är grann.
2: Ja, men Gävleborg.
0: Ja, precis. Du, Anna-Sara, längtar du också efter julmusik?
2: Nej, inte riktigt.
0: Nej, okay.
2: För det är första dagen efter semestern och jag vill ju hålla kvar den här fantastiska sommaren och liksom semestern.
0: Ja, det är första dagen efter semestern. En onsdag alltså.
2: Ja, jag är på väg in till stan.
0: Jaha.
2: Jag är till Hudik alltså.
0: Ja, just det. Ja, det är storstan det. Och Anna-Sara, 10 000 spänn kan det bli nu.
2: Yes, box.
3: Du kan reglerna.
2: Ta rätt bokstav.
3: 30 sekunder får du på dig att svara på de här 10 frågorna. Och så ska du börja på en och samma bokstav. Och säg pass om du kör fast. Vill jag vara
0: Och idag så får du bokstaven O. O som i oskuldsfull.
2: Mm. Bra.
3: Det klär dig.
0: Gud, jag skulle nästan vilja bjuda in Anna-Sara hit i studion. Du verkar underbar. Och jag kan meddela att förra gången vi hade bokstaven O, då blev det full pott, 10 000 spänn.
2: Mm. Ja, men ingen press då. Nej.
0: Känner vi oss redo här i studion?
3: Ja.
0: Alexander håller koll på poängen.
4: Yes.
0: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
3: En veckodag.
2: Onsdag.
3: En amerikansk delstat.
2: Oklahoma.
3: Ett tjejnamn.
2: Olga.
3: Ett bokstav.
2: O.
3: En stad.
2: Oslo.
3: En kändis.
2: Osmon någonting.
3: Ett köksredskap.
2: Osthyvel.
3: En växt.
2: Pass.
3: En förkortning.
2: OSV.
3: En dryck.
2: Var det slut nu?
0: Ja, där var det över för den här gången. 10 000 blev det inte. Men vi kollar med Alexander hur långt du kom.
4: Ja, vad sa vi på kändis där? Var det
2: Osmond.
4: Osmond.
0: Osmond vem?
2: Ossi, vad fan heter han?
0: Ossi Osborn, ja.
2: Osborn.
4: Ja.
0: Tyvärr, Anna-Sara, det var liksom bara ett halvt namn det där. Så vad kom vi upp i, Alexander?
4: 7 poäng.
3: Ja, men det är bra.
2: Men du, det var bra.
0: Ja, 700 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
2: Vet du vad?
0: Nej.
2: Ni är välkomna att ringa mig igen.
0: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
2: Ja, vi säger väl
0: det. Vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
3: Anna-Sara, underbart att ha dig med.
0: Ha en fantastisk onsdag nu.
2: Men vet du vad, det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radion på morgonen.
0: We love you.
2: Nej, men ni är helt fantastiska.
5: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Ja, vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en stund.
1: Just det.
0: Har vi några planer annars för den här onsdagen, Laila?
1: Du, den här stumpan ska in på gymmet, för
0: jaså,
1: fläsket måste aktiveras.
0: Fläsket ska brinna
1: ja,
0: idag.
1: Men, ja, det måste det faktiskt. Det var så mycket gott och gött i sommar.
0: Då ses vi på gymmet, för jag ska till min PT Emil idag.
1: Ah, ja, okej.
0: Okay. Mitt fläsk ska också brinna idag. Sen har jag en lunch idag också med en tjej som har koll på min ekonomi. Hon brukar skälla på mig jämt.
1: Ja. Ja, det är ju viktigt att välja rätt bankman, Roger. Kan det bli fel ibland?
0: Ja, det är viktigt. Men hon jobbar inte på bank, utan hon håller koll ändå, så att säga. Hon gör det på sin fritid.
1: Ja.
0: Och du då, Lotta, vad gör du då?
2: Jag såg min kalender. Kolla vad det står. Räkna på midsommar.
0: Va?
2: Vi hade ju midsommarfest för 25 pers. Vi har fortfarande inte berättat för folk vad det har kostat.
1: Nej, men det står så där får man inte göra, Lotta.
0: Nej.
1: Man kan inte komma.
0: Nej, nu är det kört.
1: Nej, men nu får du stå för kalla. Du kan inte komma 2 månader senare och begära pengar.
2: Ja, men det har varit lite annat i sommar.
1: Det är det värsta jag vet. Så tänker man så här, nu har jag massa pengar, så kommer någon jävla efterräkning.
0: Ja. Det var tur att det var lön igår, så att folk har pengar nu.
1: Skynda dig.
2: Det är därför ligger den 26.
0: Om en liten stund så drar vi igång dagens första 45 minuter musik någonstans. Stopp, som sagt. Kanske vi hinner med lite mer Dolly Parton också, vem vet. Och strax Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.

0: Perfekt start på den här onsdagen. Det är jag som är Roger. Vad är det med dig idag?
1: Jag skakar.
0: Skakar rumpa.
1: Skakar lite tuttar med Dolly Parton.
0: Här är Molly.

0: hace llorar.
1: Enrique Iglesias i Rix Morgon Zoo. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Vi kan väl tipsa också om vår tävling Rix Morgon Zoo hjälper till, som rullar vidare varje morgon klockan 7. Så ringer vi och överraskar en lyssnare. Och vad var det i morse?
2: Ja, men det var ju Frida som ville överraska sina barn och få åka till Gröna Lund. Så att vi överraskade henne med lite biljetter.
1: 4 stycken guldbiljetter till Gröna Lund. Och lite fickpengar fick de också. Gå in och skriv av dig på vår hemsida riksfm.se, så kanske vi ringer dig imorgon.
2: Så är det.
1: Det här är så bra. Det är Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix. Repeat It. Det här är ny musik på Riksfm. Stay.

0: Hugo och Khalid i Riksmorgon Zoo, Save My Love. Vi är på väg in i onsdags förmiddagen, och om du inte får nog av Riksmorgon Zoo, och det får du inte,
1: nej, det får, klart inte
0: så får. Kan vi tipsa om vår podd.
1: Ja, du går in och laddar ner våran app, Riks-FM-appen, och så lyssnar du på oss i poddformat.
0: Ja, och idag Lotta, vilken podd vi har.
2: Ja, det har varit mycket Dolly Parton idag, det har vi inte kunnat undvika. Men vi har tagit en avstickare från det också och gått igenom våra lärdomar den här sommaren.
1: Ja, roligt.
0: Det blev en del dyra lärdomar från den här sommaren. Som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. 45 minuter musik nonstop på ingång. Vi bjuder på lite Hanna Färm om en stund. Och först ut Sara Larsson tillsammans med Shakira.
3: Riksmorgonso lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, heter det.

0: Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Vi har hyllat Dolly Parton den här morgonen.
1: Om vi har.
0: Kolla in våran lilla Dolly Parton-dans på Riks Morgonzoos Instagram.
1: Hyllningsdans eller vad
0: det är. Oh, vad bra det blev. Ha en fantastisk onsdag, säger vi. Hur gör vi imorgon då? Vi ses
1: tillbaka
0: här imorgon igen.
1: Jag vill tillbaka imorgon igen.
0: Perfekt. Gud vad härligt.
1: Ja, men nu behöver du ta kaffe.
0: Ja, jag är helt slut efter den här morgonen. Jag ska gå och lyssna på lite Dolly Parton nu. Ola Lustig tar över i studion. Här är Hanna Färm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Tjugo.
0: Och veckans hit
1: var med Lara Hammarström, Gravity.
2: Gravity! Veckans hitvarning med Klara Hammarström kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: Pass på nu Sverige, god förmiddag förresten. Det är bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt där du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det New Kid, Avicii och Taylor Swift här på Rix FM.
1: Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Fin är den, New Kid, Hurricane. Och nu är det tävlingsdags. Sveriges snabbaste frågesport heter Tänk snabbt. Och du ska ringa 90212 nu om du vill vara med och tävla om 1000 spänn på 2 sekunder. Lås upp telefonen med ditt face och ring 90212.

0: snabbaste frågesporten är dags för nu. Det är onsdag med Ola Lustig och vi gör det här tillsammans med Vianor. Och vi har, tror jag, Helena med oss. Hallå?
1: Hej.
0: Från Dalarna.
1: Jajamän.
0: Jag vet inte om du hörde, men vi hade ju en dalmas med oss. Nej, förlåt. Dalkulla med oss igår också. Och hon svarade rätt.
1: Oj, hög pris på mig nu då.
0: Väldigt. 1000 spänn som sagt i prispotten. Och idag handlar frågan om Ahlgrens bilar, mitt favoritgodis. Tycker du om?
1: Ja, till viss del.
0: Alla bilarna har ju olika färg, men nu undrar jag, har de olika smak eller smakar de likadant?
1: De smakar likadant.
0: Är du säker?
1: Jajamän.
0: Ja, det stämmer ju! Även om vissa hävdar motsatsen så är det inte så. Helena, då vinner du 1000 spänn från Vianor. Grattis!
1: Åh, tack så mycket!
0: Dubbelt här nu för Dalarna. Får se om det blir Dalarna imorgon igen.
1: Ja, det blir det säkert.
0: Ha en riktigt härlig onsdag!
1: Tack så mycket, Ola!

0: från Borlänge, Miss Li, och vi hade ju Dalarna med oss i Tänk snabbt också. Och snart är det dags för lunchklockan och 45 minuter musik nonstop. Onsdagen rullar på. God förmiddag och välkommen till Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Först Taylor Swift är det, Ingen Ede med Jay Smith. Glasshouse först ut till 45 minuter musik nonstop. Och nu plingar Ola i lunchklockan här. Lås upp telefonen med ditt face och ring 90212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Lycka till!

0: Jag plingar och ringer. Det ringer mycket här nu. 9212 är numret till lunchklockan såklart. I samarbete med Circle K. Och på 12:an har vi
1: Johan Ekrot.
0: Vi är i Dalarna igen.
1: Jajamän.
0: Visst är det så? Vad fan händer?
1: Ja, vi är på hugg i Dalarna.
0: Ja, verkligen alltså. Ni har fint väder också, hörde jag.
1: Ja, strålande sol.
0: Johan ska få en hel veckas luncher på Circle K. Vilken närmast? Borlange?
1: Ja, jag bor på länge, men just när vi Ludvika jobbar så får vi starta Ludvika.
0: Lovar att tuta när du ser Tunatutten sen när du är på väg hem.
1: Ja, men det fixar jag.
0: Toppen! Hälsa från mig. Och du har en riktigt fin onsdag, Johan. Tack för att du lyssnar.
1: Detsamma, ha det gott!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Dalarna, vad är det som händer? Det är något i vattnet, i Siljan. Två vinster på rad här nu, Tänk snabbt och Lunchklockan. Men nu flyttar vi fokus till Tyskland. Det är ny musik med Leoni. Det här är Don't Worry.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Gravitationen, ja, den kommer man inte undan. Inte i min ålder i alla fall. Klara Hammarström med veckans hitvarning Gravity kommer efter lunch. Det här är Molly Hammars nya Aldrig ensam igen. Välkommen till Rix FM, onsdag med Ola Lustig.

0: Bruce Tango fortare med bäst musik just nu. Det blir Robins klassiker Dancing on My Own om ett par minuter. Jack Style också, Turn the Lights Off. Och ny musik från Seattle i Washington med Ray Dalton.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

och rösta på din favoritlåt på Sveriges dagliga topplista. Är du buss i Svängberg, kör igång klockan 18 ikväll. Riks topp 6 klockan 6 ska du klicka på riksfm.se. Den här var bubblare igår. Det är Ray Daltons nya Go That High.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonso-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Rix Morgonso hjälper till. Anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonso.

En timme kvar, sen kör vi Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, drömresan. Där kan du vinna 1000 spänn. Svara på 3 frågor om ditt drömresmål och svara rätt. Då vinner du 1000 spänn och stoppar rätt ner i reskassan i tävlingen Drömresan.

0: Och där va, blåser vi halvtidsvisslan. Vi är halvvägs genom arbetsveckan. Du är duktig! Och en liten applåd här. Snyggt jobbat! Och hoppas du har något riktigt smarrigt i lunchlådan. Om ett par minuter fyller vi lunchen med bäst musik just nu här på Rix FM. Ray, Where Is My Husband? Och Shakira, Die Die.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: faktiskt en manboy, typ. Med Sade har det funnits en lika klistrig låt som Shakira och Burna Boy. Die Die, det här är Rix FM. Är du igång med lunchen? Hoppas du har något smarrigt i lådan.
1: Rix FM.
2: Rix FM.
1: Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström. Gravity.
2: Veckans hitvarning kommer efter lunch och det här är ny musik med Arvikas Lady Gaga, det är dotter Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Laila Bagges otroliga historia från omklädningsrummet. Från Riksmorgon så i morse kommer de om ett par minuter. Och Pharrell Williams, Felicia My System. Och min nya favorit på Riks FM, Temper City med Self Aware.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Laila Bagge berättade om sin resa till Spanien nu i helgen.
1: I morse i Rix Morgonzoo. Hon skulle äta på restaurang, men istället för att kliva in i själva lokalen så hamnade hon någon helt annanstans.
2: Och tänkte, vilken jädra pampig entré, för det var verkligen en pampig entré.
1: Ja.
2: Sliter, och det roliga är att Elin filmar samtidigt, för jag bara sa, nu öppnar vi, ska vi se liksom. Och jag öppnar dörren. Kommer in i servitörernas omklädningsrum. Det står alltså en servitör och tar på sig fluga. Och tittar jag snett till höger, står det ännu bara kallingarna. Och jag börjar skarva och säger, men gud, förlåt, förlåt. Och då ser jag en liten entré till vänster om den här dörren. Ja. Som är så otroligt tråkig. Det var där man skulle gå in.
3: Till restaurangen?
2: Ja, vem lurar så? Vem gör en jättepampig dörr om det är till en entré för servitörernas omklädningsrum?
3: Spanjorer. Ja. Men det här var alltså ett spanskt omklädningsrum.
2: Ja, de ville ha besök.
3: Ja, de ville ha besök. Ja. Hej grabbar, jag är här nu. Men var det mycket naket där inne eller?
2: Ja, det var ju det.
3: Det var
2: det som var så pinsamt.
3: Så du blev kvar en stund.
2: Nej, det är pinsamt faktiskt.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Stiger som vinkar från Riksa 5 studion. Mitt i lunchen är vi mitt i arbetsveckan. Riksa 5 är med dig på jobbet och jag har lite ny musik till dig från Los Angeles. Det här är bra gungig rock med Temper City, Self Aware. Ny musik på Riksa 5.

0: musiker här på Rix FM.
1: Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop också om ett par minuter med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och så ska vi tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonso-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Riksmorgonso hjälper till. Anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.

Ja. Nu drar vi igång tävlingen. Lås upp telefonen, ring 90212 om du vill vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan. Vi hörs på 90212. Var inte blyg nu.

0: Music till everybody. Mitt i 45 minuter musik nonstop till Shabuzi och Ola Lustig vinkar från studion. Vi ska tävla nu i resefrågesporten.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till Riksfm. Jennifer, vi ska till London.
2: Jajamän.
0: Den brittiska huvudstaden. Ja, men det är ju toppen. Bra flygtider också.
2: Ja, men det är det. Det går snabbt och enkelt.
0: Och när man väl är i London, då kan man se ganska gott om poliser har de ju. Och poliserna i London har ett gulligt smeknamn. Vad kallar man poliserna i London?
2: Bobbies.
0: Bobbies heter de. Visst är det så. Och nu då lite geografi här. Tower Bridge går över den här floden och Big Ben står precis vid den. Vad heter floden som rinner genom London? Kommer du ihåg det här från mellanstadiet?
2: Det är väl
0: Thamesen,
2: va?
0: Det är det. Mycket bra. Ett poäng på geografiprovet, men två poäng här. Och sista frågan, då undrar jag. Vem bor på 10 Downing Street i London?
2: Det är väl premiärministern, eller vad heter
0: han? Har du sett Love Actually?
2: Ja.
0: Ja, visst är det så.
2: Eller,
0: ja, där, då är det Hugh Grant som bor där. Ja. Dansar ner för trapporna där. Otroligt. Ja. Bra filmscen. Och du, mycket riktigt, premiärministern. Som heter vad då? Bonuspoäng.
2: Eric Keir Starmer.
0: Ja, det har ju varit det. Den nya heter Andy Burnham.
2: Jaha.
0: Andy Burnham.
2: Andy Burnham.
0: Ja, Keir Starmer fick ju tacka för sig. Han var inte så populär.
2: Ja.
0: Men du, Jennifer, får 1000 spänn från TUI. Grattis.
2: Men gud, vad trevligt.
0: Eller hur?
2: Semestern är ändå slut, men man kan ha det ändå.
0: Man kan ha en drömresa ändå, ja.
2: Yes.

Låt fick vi i drömresan från Jennifer. Resmålet var London. Vi kör imorgon igen. Då är det ett nytt resmål. Men kanske är det du som tävlar i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu blir det Ella Tiricello här på Rix FM.

älskar dem! A-Teens! De blir alltid på bra humör. Och nu är det faktiskt dags för veckans hitvarning. Höj volymen för the one and only, får man ändå säga. Klara Hammarström är det med Gravity, som är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Lev livet med Medina och Rix FM fortsätter in i onsdags eftermiddag med Sara Larsson, Eurosummer om ett par minuter och David Guetta och Rymdpojken. Vi fyller din arbetsdag med bäst musik just nu.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo och vi har en ny favoritlyssnare. Anna-Sara i Hudiksvall var med oss och tävlade i vår ordjakt i morse.
2: Bam, bam, param. Hej! Nej, men vet du? Vet du vad?
1: Nej.
2: Ni är välkomna att ringa mig igen.
1: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
2: Ja, vi säger väl det.
1: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
2: Det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radio på morgonen.
1: Oh, we love you.
2: Oh, nej, men ni är helt fantastiska.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
5: Rix FM.

Och vilken sommar hon har, Sara Larsson, inte bara en Eurosummer, hon är överallt. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Och vi har ju topplistan ikväll klockan 18 med Johan Svängberg. Det är Rix Top 6 klockan 6. Och vi behöver din röst om du har möjlighet att supporta din favoritartist. Gör gärna det, det är mycket uppskattat att gå in på rixfm.se och klicka på Sveriges dagliga topplista, Rix Top 6 klockan 6. Och lyssna ikväll såklart.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarn.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Den är otrolig! Gravity, Klara Hammarström. Härlig låt, den kommer i eftermiddag. Det är veckans hitvarning och det här är Rix FM festivalfavoriten Rymdpojken, pop från Borås. Den bästa tiden väntar på dig.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Rix Morgonzoo hjälper till. Anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Halva jobbveckan är gjord. Du är jätteduktig. Vi fortsätter och ger dig bäst musik just nu på jobbet. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Martin Garrix och Ed Sheerans nya Repeat It och en klassiker med Molly Sandén.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betald?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Nu stoppar vi undan dragspelet och vi städar även undan i studion. För snart kommer Erik Myrlund och drar igång Rix FM:s nya härliga och roliga eftermiddag. Erik Myrlund tar plats bakom mikrofonen om ett par minuter. Det är jag som är Ola Lustig. Tack för uppmärksamheten.

0: Frukostmiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: SFMs eftermiddag med Erik Myrlund.
2: Ja, massa skoj ska vi ha här under eftermiddagen. Och vi fortsätter nu, 45 minuter musik nonstop. Välkommen.

45 minuter musik nonstop. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Erik Myhlund heter jag. Strax ska du få min och mina dotters favoritlåt. Det är liksom sån här låt som tar sig över generationerna. Men först fortsätter vi med Kygo och Carter Faith. That's when you know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Om Sverige hade Lill-Babs så hade världen Dolly Parton. Vi ska tala, såklart prata lite och tillägna en tanke åt henne lite senare i programmet. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Här kommer New Kid med Hurricane på Rix FM.

Ja, den där låten, den kan jag säga att både jag och min lilla 1,5-åriga dotter där man brukar dansa till. Golden Huntrix. 45 minuter musik nonstop. Vi hoppar över till Sverige för Victor Lexell. Han sjunger på svenska minsann. Här är Eld och Lågor.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Väldigt, väldigt bra låt. Och en annan bra låt ska vi få nu när vi fortsätter 45 minuter musik. Nonstop, här är Maria Jane Smith med Leave My Head på Riksdag 5.

0: Maria Jane Smith, bäst musik just nu. Låten heter Leave My Head. Välkommen till eftermiddagen och strax är det dags för Mjulens nöjesminut. Det är att se till att hålla dig uppdaterad så att ta koll på vad som har hänt senaste dygnet. Häng med!
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi har en ny favoritlyssnare. Anna-Sara i Hudiksvall var med oss och tävlade i vår ordjakt i morse.
2: Pam, pam, param. Hej! Nej, men vet du? Vet du vad?
1: Nej.
2: Ni är välkomna att ringa mig igen.
1: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
2: Ja, visst.
1: Bra.
2: Det är väl det.
1: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
2: Det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radio på morgonen.
1: Oh, we love you.
2: Oh, nej, men ni är helt fantastiska.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, du är varmt välkommen att hänga med mig under hela eftermiddagen. Strax är det dags för Myrlunds nöjesminut så att vi blir uppdaterade på allt som har hänt i nöjesvärlden.

0: Lillans nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
1: Jajamensan, nu är det dags att bli uppdaterad. Och in i studion har de flygit Elin Tedengren, hallå.
2: Hallå, hallå. Ja, vi hoppar rätt in i att brittiska prins Harry och hans fru Meghan och deras två barn väntas anlända till Storbritannien senare idag. Jaha. De meddelade under förra veckan att de flyttar hem från Kalifornien till Storbritannien helt enkelt. Och sen går vi vidare till att Dolly Parton ju gick bort igår, en av våra största. Men vad du kanske inte visste är att hon spelade in en sista hemlig låt som ska släppas om 20 år.
1: Jaha.
2: Låten heter My Place in History och ligger i en tidskapsel på Dollywoods Dream More Resort i Tennessee. Och den skrevs redan 2015 och det här var då samma år som den här resorten öppnades.
1: Ska det vara 20 år alltså?
2: Ja, precis. Man får vänta mycket länge. Den här lådan innehåller också flera andra föremål med stort affektionsvärde. Bland annat en träbit från verandan till Dolly Partons barndomshem i Tennessee.
1: Vad säger du?
2: Ja, då.
1: Kanske något vi också ska göra.
2: En tidskapsel.
1: Ja, ja, lägga ner något. Någon talang vi har där.
2: Som ska öppnas på vår 100-årsdag.
1: Ja. Nej, men vila i frid.
2: Ja,
1: världen har tappat en fantastisk människa. Mm. Och artist för den delen. Tack Elin så mycket.
2: Tack,
1: för uppdateringen. Vi ska hylla Dolly Parton lite senare i programmet också. Först blir det Moonlight på Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Rix Morgonzoo hjälper till. Anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Jag är högerhänt och det finns en grej som jag aldrig skulle våga göra med min vänsterhand. Fast samtidigt så låter jag min vänsterhand göra otroligt mycket. Låter det röret? Ja, det kommer att klarna om en liten stund.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Jag och Moa Jonsson står redo att leverera de senaste rubrikerna.
1: Det är minst 18 personer som har dött och hundratals turister saknas efter ett jordskred mellan Nepal och Tibet. Och det berättar Nepals utrikesminister, rapporterar BBC. Idag landar prins Harry, Meghan Markle och deras två barn i Storbritannien. Och det skriver BBC. Det var förra veckan som nyheten kom om att paret tillsammans med barnen skulle flytta tillbaka hem igen. Dolly Partons allra sista låt kommer vi inte kunna höra förrän om 20 år. Och det skriver CNN. Låten heter My Place in History och kommer att släppas den 19 januari 2046 på Partons 100-årsdag.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Hörrni, det är lillördag och eftermiddagen har passerat 15.00. Jag har en liten tanke jag vill dela med dig. Men först ska vi få Felicia och hennes senaste egna version av den här låten Me Without You.

Eftermiddagen på Rix FM, Erik Myhlen heter jag. Klockan är 3 minuter över 3 nu. Jo, jag har tänkt lite grann. Alltså, jag är ju högerhänt. Det är viktigt för den här storyn. Du som är vänsterhänt, du får tänka tvärtom, helt enkelt. Men det är så konstigt att hur man liksom använder sig av vänsterhanden då, som är min dåliga hand, väldigt, väldigt mycket ibland och i andra sammanhang aldrig. Till exempel om jag är ute och kör, jag har min familj, min lilla dotter ligger, eller sitter där bakom. Du vet, allt jag älskar allra mest i världen är i den här bilen och jag ligger liksom på motorväg, kör 110 och håller min vänsterhand på ratten. Jag tillåter min vänsterhand att ha den liksom kontrollen över mitt liv. Mm. Samtidigt så kan jag säga att jag aldrig någonsin torkat mig i rumpan med vänsterhanden. Det skulle aldrig gå. Det skulle bli katastrof direkt, kan jag säga. Alltså jag kan inte ens tänka tanken. Gärna säga stopp. Det räcker nu. Det här är Rix FM.

Jag minns när jag var på mitt pojkrum och letade fram mina boybands CD-skivor. Det var ju bara låtar jag spelade i mitt pojkrum, aldrig bland mina kompisar, för då låtsades jag ju gilla Nirvana och sånt där coolt. Här kommer ett boyband, December 10, Us Against

0: Eftermiddagen på Riksdagen 5, Erik Myhlen här och Erik Smånsson, Laila, berättade i morse om när hon var i Spanien. Ja, det är inte helt enkelt. Hon skulle gå in och äta på en restaurang men hamnade någon helt annanstans.
1: Och tänkte, vilken jädra pampig entré, för det var verkligen en pampig entré.
0: Ja.
1: Sliter, och det roliga är att Elin filmar samtidigt, för jag bara sa, hon öppnar, ska vi se liksom. Och jag öppnar dörren. Kommer in i servitörernas omklädningsrum. Mm. Det står alltså en servitör och tar på sig fluga. Och tittar jag snett till höger, står det ännu bara kallingarna. Och jag börjar askarva och säger, men gud, förlåt, förlåt. Och då ser jag en liten entré till vänster om den här dörren. Ja. Som är så otroligt tråkig. Det var där man skulle gå in.
2: Till restaurangen?
1: Vem, ja, vem lurar så? Vem gör en jättepampig dörr om det är till en entré för servitörernas omklädningsrum?
2: Spanjorer. Ja. Men det här var alltså ett spanskt omklädningsrum.
1: Ja, de ville ha besök.
2: Ja, de ville ha besök. Ja, ja, ja. Hej grabbar, jag är här nu.
1: Ja. Ja. Nej, det...
2: Men var det mycket naket där inne eller?
1: Ja, det var ju det.
2: Det var,
1: det var ju det som var så pinsamt.
2: Så du blev kvar en stund.
1: Nej,
3: det blev väldigt pinsamt faktiskt. Riks morgonsol. Vi underhåller Sverige. Vi underhåller Sverige.

0: Medan stod jag på ett läkarbesök och jag kan säga att det var ett konstigaste läkarbesöket jag någonsin har upplevt faktiskt. Jag ska föra med om detta alldeles strax.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med

0: fixar någon dejt. Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt, ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
0: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart, ja, att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder längst upp i norr, övrigt klart till halvklart och från 10 grader i norr till 21 grader i söder under kvällen. Sen smalnar av till natten och imorgon då, ja då blir det mera sol.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, du är varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Tänkte faktiskt dela med mig av en upplevelse från i förmiddags. Jag var på läkarbesök, förstår du. Och det var det konstigaste jag har upplevt i hela

eftermiddagen på Rix FM och jag håller på att kolla mina lungor. Släng ut det så att du vet det. Jag håller på att kolla dem för att hostar en hel del. Jag har gjort det väldigt länge och så tänkte jag, men nu måste jag kolla vad det är för problem med dem. Så idag gjorde jag den konstigaste undersökningen generellt som jag någonsin har varit på. Jag åkte till ett ställe norr om stan, då pratade jag om Stockholm. Och så kom jag in i den här, jag blev upphämtad av en kvinna, hon bara, hej. Och jag bara, hej, hej. Så får jag komma in i ett rum och där är liksom en stor glaskub som jag liksom får sätta mig i. Och så är det en snorkel som jag liksom ska stoppa in i munnen och så ska vi göra lite olika tester. Där jag liksom får andas in allt vad jag kan och sen andas ut allt vad jag kan. Och sen var det att jag skulle andas in och blåsa ut så mycket jag bara kunde. Inte så konstigt låter, men allting blev liksom så här märkligt bara för att hon pratade lite så här med tysk accent. Så hon, jag tror till och med hon kallar mig för Heinrich en liten stund. Så jag hör henne på andra sidan glaset när jag sitter där och det är lite svårt att höra. Men jag hör hon bara, okej, Erik, nu vill jag att du ska ta djupt andetag. Ja, kom igen Erik. Och jag bara, allt vad kunde hon. Så bara, och så blåser vi! Ja! Och jag bara, nej du blåser fel! Jag bara, jaha. Jag inte, vet, hela mitt liv, 42 år, har gått och trott att jag blåser på rätt sätt. Men det gjorde den tydligen inte. Utan då skulle det vara så här, du ska inte blåsa så här. Du ska blåsa så här. Jag bara, okej. Okay. Jag har aldrig testat det, men vi testade det. Och så började jag. Och det var skitsvårt att blåsa allt man kunde så här. Och jag bara, hon bara, ja, kom igen, Heinrich! Hon var aldrig nöjd. Det var aldrig så här, men Erik, du måste blåsa hårdare. Så, här. Så då drar hon upp och det här blev jättekonstigt. Det var redan konstigt, men det blev ännu konstigt. Hon drog upp en animation på en bowlingbana. Hon bara, ditt utandetag, det är den här bowlingkulan. Och när du blåser, du ska först se till att den kommer med full fart in i de här käglorna. Och jag bara, okej. Okay. Och så visade hon den filmen och mycket riktigt bowlingklotet rörde sig framåt när jag blåste framåt och bakåt när jag liksom slutade blåsa. Och så en gång till, hon bara, ja, ein, drei, frang! Hon bara, ja, kom igen, och så ser man den här bowlingklotet sakta men säkert åker hon. Och samtidigt hon bara klappar, ja, kom igen! Du är så spänstig. Jag vet inte vad som hände. Jag blackade ut sen. Men vi får se. Lungorna tror jag mår lite sämre än vad de gjorde innan jag åkte dit.

Älskar du ny musik, då vet väl om att Rix FM Fresh finns i våran app. Rix FM-appen. Om man har någon så här, ja, men du vet, man kan ha en liten period i dagen när man säger, nu vill jag ha ny musik, jag vill vara fullt uppdaterad. En låt som också är ny, Petra Marklund har släppt den. Den heter Mitt hjärta, en rebell. Här kommer den på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Mylund heter jag. Och jag, precis som många andra, nåddes ju igår kväll av nyheten att Dolly Parton lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Och det, hon var ju mer än sin musik. Alltså, hon var ju en ikon på fler sätt. Jag hade ingen större relation till hennes musik, men jag hade en egen relation till Dolly Parton, som jag tror att alla hade. För mig var hon världens motsvarighet till vår Lill-Babs. En sån där artist som är liksom större än sin musik. Man älskade Dolly Parton för hennes godhet, hennes ödmjukhet, självdistans, hennes skratt, hennes humor och hennes styrka som liksom banade väg för countryn och kvinnliga artister. Inte bara inom den genren. Dolly Parton blev 80 år gammal, men hon satte ett avtryck som kommer att vara för evigt.

Även fintat Dolly Parton berömde Whitney Houston när hon gjorde sin version av den här klassiska låten I Will Always Love You. Vila i frid.

Jag älskar ju de lokala rubrikerna, eller insändarna, eller kontaktannonserna som lokalpressen levererar runt om i vårt avlånga land. Har du en sån, skicka gärna in en till oss på via DM på Instagram. Om en liten stund ska vi höra om en man som hade det konstigaste firandet som någonsin skett i ett kommunhus i Skåne. Jag kan se

0: strax dags för riksrubriken, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Personen som misstänks för medhjälp till mord i Fagersta ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Och det enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 18 personer har dött och hundratals turister saknas efter en enorm störtflod mot gränsen mellan Nepal och Tibet. Och det rapporterar BBC. Dolly Partons allra sista låt kommer vi inte kunna höra förrän om 20 år. Och det skriver CNN. Låten heter My Place in History och kommer att släppas den 19 januari 2046 som är på Dolly Partons 100-årsdag.
2: Här och nu, Rix FM's eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Jag drar mina stamp för att dra dagens riksrubrik. Det handlar om en man som firade på ett väldigt, väldigt konstigt sätt i ett kommunhus i Skåne. Ska hålla lite på det. Först ska vi få Alex Warren. Det här är Fever Dream.

0: Bäst musik just nu, Alex Warren, Fever Dream här på Rix FM. Eftermiddag med mig, Erik Mylund. Håller dig lite sällskap, tänkte jag. Riksrubriker har vi dags för. Älskar den här. Jag läser upp lite rubriker som ni skickar in. Det kan vara en artikel, det kan vara en kontaktannons, det kan vara en insändare. Idag är det en artikel. Jag läser rubriken. Man drack vodka och åt kebab. Onanerade sedan i kommunhuset.
1: Va?
0: Det är Patrik som har skickat in den här länken till en tidning i norra Skåne. Alltså, tidningen heter så. Jag läser vidare. Efter att ha suttit i kommunhusets entré ett tag klädde mannen av sig naken. Onanerade och ska ha skadat statyn Friheten. Innan dess hade han hällt i sig vodka och ätit en medhavd kebabrulle. Mannen åtalas nu för bland annat skadegörelse och för det här ilseväckande beteende. Och, mina damer och herrar, vi har ett citat också. Han har kommenterat detta. Jag erkänner att det var ett dåligt beteende, säger han. Men det är ju fint ändå. Har du en sån här artikel, skicka in den på vår Instagram. Riksaffam heter vi där.

Lillördag 26 augusti, klockan är 4:09. Tänkte bjuda på det senaste från väldigt fint samarbete. Jennifer Lopez tillsammans med David Guetta. Här är Save Me Tonight på Rix FM.

Eftermiddag på Rix FM. Erik Myhlen heter jag. Alltså jag var uppe hos pappa i Hälsingland nu i somras och så letade jag med den gamla barndomslådan. Och där hittar man ju alltid så här, ja men mycket skräp. Mycket, mycket skräp som man tycker någon gång i tiden för 20 år sedan att det här är värt att spara. Men jag hittade också en CD-skiva som jag hade bränt själv och på den stod det Eriks karaoke-skiva. Jätteraspigt. Hade man inte liksom, hade inte jag vetat att det var där jag skrev på CD-skivan, hade man inte kunnat se att det stod karaoke-skiva på den. Så jäkla repevaren. Men jag hade ju en dröm, en barndomsdröm om att få vara, bli en artist. Jag ville bli liksom nya Robbie Williams. Det var det mitt mål var. Nu blev det inte så. Jag hamnade i radio istället. Men jag tänkte faktiskt såhär, i och med att jag tog med CD-skivan ner och det finns en CD-spelare här, så tänkte jag att jag kanske skulle kunna få sjunga låten för er. Bara för att uppfylla en liten barndomsdröm som man en gång hade. Så det här var låten som jag alltid sjöng. Sjung gärna med. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum, långt bortom alla slutna rum.

0: Ja, idag vid lunch så gjorde jag ett pyttelitet misstag och fick omedelbart en föreläsning i hur världen fungerar. Jag ska berätta mer om detta alldeles strax.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder längst upp i norr och övrigt klart till halvklart och från 10 grader i norr till 21 grader i söder under kvällen. Sen svalnar av till natten och imorgon då, ja då blir det mera sol.
2: Hej, Erik Mylund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, och klockan den är 16:30. Oj, vad tiden går. Lillördag också. Vi ska ta och prata om... Ja, men idag så gjorde jag ett pyttelitet misstag och fick omedelbart en föreläsning i hur världen fungerar. Störigt. Jag ska berätta mer alldeles strax. Först Molly Sandén och Miriam Bryant på Rix FM.

Klockan är 16.36. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Ja, idag så händer det. Ja, men du vet den här känslan när man drar i en dörr som ska skjutas upp. Och så kommer någon smart lirare bakom och säger så här: "Nej, du, man måste trycka på dörren." "Jaha! Ja, men tack! Tack så mycket för att du förklarar för mig. Jag hade tänkt att glida, försöka klämma mig in i springan under dörren. Tack! Va, tusen tack! Hur hade, alltså, ska jag kunna klara mig utan dig?" Ah! Det är självklart att jag skulle testa att skjuta, trycka på dörren i nästa. Ah! Det måste vara en sån här megagiga mansplainingens mamma. Tempest City nu. Det här är Self-Aware på Rix FM.

oss. Det här är Riksdag 5. Alldeles strax så ska jag uppmana dig att ringa in. Jag är så taggad inför dagens ring in. Först ska vi få 18s. Det här är deras You Got The Look.

Kvart i fem är klockan. 18s bäst musik just nu. Igår var jag ganska hård på AI. Jag fick till och med in ett DM på Instagram där någon skrev att jag var lite väl hård på AI. Det jag bad ChatGPT att imitera, det var vågljud. Jag sa så här, jag vill ha liksom strandljud, vågor som slår ner. Men får man det här ljudet? Som en strandvågljud, då förtjänar man få en liten peak. Däremot tänkte jag så här, är jag själv bra på någonting? Nej, jag är inte jättebra på att imitera. Jag kan imitera en väldigt, alltså föreställ dig en mås som man har köpt på Temu. Då får man ungefär det här ljudet. Nu backar jag lite här. Okej. Nej men, helt okej tycker jag. Frågan idag är alltså, kan du imitera någonting? Alltså, är det någonting som du liksom brukar imitera för dig själv? Eller som du kanske har som partytrick? Är det en Chewbacca kanske? En gnisslig dörr? En V8? Eller en Volvo 242 kanske? Eller en modemuppkoppling? Ring in på 90212. Jag vill höra.

0: vägen hem, då vill jag alltid prata med dig som sitter. Och idag så vill jag veta, vad kan du låta som? Är det en V8, en modemuppkoppling, en gnisslig dörr, ett djur, en kändis? Ring in på 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi har en ny favoritlyssnare. Anna-Sara i Hudiksvall var med oss och tävlade i vår ordjakt i morse.
2: Bam, bam, param. Hej! Nej, men vet du? Vet du vad?
1: Nej.
2: Ni är välkomna att ringa mig igen.
1: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
2: Ja, vi säger väl det.
1: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
2: Det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radion på morgonen.
1: Oh, we love you.
2: Oh, nej, men ni är helt fantastiska.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Moa Jonsson står redo att leverera de senaste rubrikerna.
1: Det är flera som har dött och även hundratals turister som saknas efter en enorm störtflod mot gränsen mellan Nepal och Tibet. Och det rapporterar BBC. Kungaparet ska besöka Fagersta på söndag med anledning av förra veckans skolattack. Och det rapporterar TV4-nyheterna. Dolly Partons allra sista låt kommer vi inte kunna höra förrän om 20 år. Och det skriver CNN. Låten heter My Place in History och kommer att släppas den 19 januari 2046. Vilket är på Dolly Partons 100-årsdag.
2: Här och nu. Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, kan du imitera någonting? En grislig dörr, en modemuppkoppling, en kändis, en katt. Oavsett, ringen på 90-212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Där jag vill att du ringer in och visar vad du går för när du kommer till att imitera. Det kan vara att du imiterar en motor, en fågel, en skådis, en kändis, en sångare, en buske som flyr sommarvädret. Ring in på 9212. Vi har Jocke med oss från Alingsås. Vad kan du imitera?
3: Jag kan låta som Chewbacca.
2: Du kan det?
3: Jajamän.
2: Älskar ju Star Wars, så att det, liksom, det här blir ju intressant att höra.
3: Yes.
2: Men du, scenen är din. Varsågod.
3: Tack så mycket.
2: Jag var nästan lite starstruck där.
3: Ja, vad härligt, vad härligt.
2: Har du någonsin dragit den här på en pub när du vill imitera på någon tjej du har sett?
3: Kanske inte just för det tillfället, men det har garanterat kommit fram på puben.
2: Ja, det har jag gjort. Ja, kan vi få en sista?
3: Jajamän.
2: På Rix FM. Underbart, kan du också låta som någonting? Ring in. Var inte feg nu, ring in på 90212. Nu, Olivia Rodrigo, det här är Drop Dead på Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jajamensan, och vi ska till Västerås och Emily, hallå.
3: Hallå.
2: Du ska imitera en av mina favoritfilmer från när jag var liten.
3: Är det så?
2: Ja.
3: Är det så?
2: Ja, men du ska inte imitera min favoritkaraktär, utan du ska imitera...
3: Nej, okej.
2: Det är filmen Lilo och Stitch är liksom filmen, och vad jag fattar det som så ska du imitera Lilo.
3: Nej, Stitch.
2: Du ska imitera Stitch?
3: Jajamän.
2: Jag tänkte säga, jag bara, jaha. Okej, okay, du ska imitera Stitch alltså.
3: Jajamän, det
2: ska okay, jag. Det här blir spännande.
3: Då kan jag säga en replik då kanske, som du kanske kommer uppskatta då.
2: Ja.
3: Som är tagen från.
2: Ja, kör.
3: Ja, är du med?
2: Ja.
3: Och härmed betyder familj. Familj betyder att ingen behöver vara ensam.
2: Åh.
3: Ja.
2: Kan det inte låta som Stitch när han är förbannad också? Okej, du ska få en uppgift till, vet du vad det är?
3: Ja.
2: Du ska få säga, nu ska vi lyssna på Pink på Rix FM.
3: Ja, nu ska vi lyssna på Pink i Rix FM.
2: Nej,
3: okej, ska jag säga det?
2: Nu vill jag ha Stitch.
3: Stitch. Okej, okay, du vill ha Stitch igen, okej. Okay. Okej, okay. Pink sa du. Ja. Pink sa du. Ja, är du med då?
2: Ja.
3: Nu ska vi lyssna på Pink i Rix FM.
2: Yay!
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

But can you handle it?

0: Vi måste reda ut en grej. Det här med färgerna som används på mjölk runt om i Sverige. Vi ska gå igenom detta alldeles strax så att du inte gör samma misstag som jag gjort.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi har en ny favoritlyssnare. Anna Sara i Hudiksvall var med oss och tävlade i vår ordjakt i morse.
2: Bam, bam, param. Hej! Nej, men vet du? Vet du vad?
1: Nej.
2: Ni är välkomna att ringa mig igen.
1: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
2: Ja, vi säger väl det.
1: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
2: Det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radio på morgonen.
1: Oh, we love you.
2: Oh, nej, men ni är helt fantastiska.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder längst upp i norr, övrigt klart till halvklart och från 10 grader i norr till 21 grader i söder under kvällen. Sen smalnar av till natten och imorgon då, ja då blir det mera sol.
2: Vi underhåller Sverige.

Alltså jag är tillsammans med en tjej från Västerbotten och där är det ju inte samma färger på paketen, mjölkpaketen, som det är det jag har vuxit upp. Nej, alltså hos mig har det alltid varit så här. Röd mjölk är fetast, grön mjölk är mellanmjölk och blå, det är den lättaste mjölken. Men där uppe, i Norrland, i riktiga Norrland, där är liksom grön är den fetaste, röd är mellan och gul är lättast. Så kommer vi, har ju liksom ett till område i Sverige, nämligen nere, Skåne mejerier. Då är det så här, fetast, den är orange. Mellan är blå och lättast är röd. Kan inte ni sätta er ett gäng, ni höjdare, och bara bestämma er så att vi har samma färgkod? Livet skulle bli lättare för mig. Nu, Alicia Cara på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit on
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Hör du, Dotter har ju släppt en ny låt. Hon har tagit sig an det gamla Mr. Saxo Beat, men döpt om den till Mr. Radio Beat.

Vilka har klättrat? Vilka har tappat? Ja, det får vi veta alldeles strax nu när de sista rösterna till Rikstopp 6 klockan 6 räknas frenetiskt av min kollega Johan Svängberg. Har Felicia tagit en placering längre upp eller har hon tappat och åkt ut? Kanske. Den som väntar, den får se och höra.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Rix Morgonzoo hjälper till. Anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Du och jag, vi hörs igen imorgon klockan 14.00. Och nu, Johan Svängberg tar över och ger dig Sveriges populäraste topplista. Riks topp 6 klockan 6.
1: Riks morgonsol, hjälper till!
2: Hur kan vi i Riks morgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
1: Riksmorgonso hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Strax kör vi, Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är flera som har dött och även hundratals turister som saknas efter en enorm störtflod mot gränsen mellan Nepal och Tibet. Och det rapporterar BBC. Kungaparet ska besöka Fagersta på söndag med anledning av förra veckans skolattack. Och det rapporterar TV4-nyheterna. Dolly Partons allra sista låt kommer vi inte kunna höra förrän om 20 år. Och det skriver CNN. Låten heter My Place in History och kommer att släppas den 19 januari 2046. Vilket är på Dolly Partons 100-årsdag.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll och natt med mulet väder längst upp i norr, övrigt klart till halvklart och från 10 grader i norr till 21 grader i söder under kvällen. Sen svalnar av till natten och imorgon då, ja då blir det mera sol.
0: Erik Mylund heter jag och håller i sällskap på eftermiddagen här i Rix FM. Det blir en massa roligheter och den här veckan får jag sällskap av Laila Bagge i fredagsbubblet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, jag har fått haft en fin löningsonsdag. Ja, pengarna fortsätter att trilla in förhoppningsvis under veckan här. Johan Svängberg studion, i vanlig ordning ska vi träda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag är med tre nya låtar du ska få rösta in. Först ut är New Kid med sin Hurricane.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Dragspelet lever. Felicia har lånat det till sin Me Without You som tar femteplatsen idag.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista är igång. Johan Svängberg i studion. Kul att du lyssnar. Men i vanlig ordning är det ju du som bestämmer ändå vad som ska in och ut och upp och ner på den här listan. Så det är väl lika bra att vi bränner av den första bubblaren den här onsdagen. När Klara Hammarström är tillbaka med Gravity. Låter det exakt så här. Och du kan rösta in den till imorgon om du gillar den. Via riksfm.se.

0: lite förhållande råd i vanlig ordning från Molly Sandén och Miriam Bryant här, som tog fjärde platsen idag. Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg, fortsätter alldeles strax. På väg upp mot nummer ett har jag med mig ytterligare ett par nya låtar för dig att rösta in från både Taylor Swift och Teddy Swims.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Det är kärleken då. Ett plus ett är lika med tre. Superstar DJ Martin Garrix med Ed Sheeran i Repeated på tredje platsen här. Svängberg i studion. Innan vi springer vidare mot toppen så är det dags för ytterligare en bubblare att rösta in. Inte en helt obekant stjärna sjunger om en annan stjärna. Taylor Swift bubblar med Elizabeth Taylor.

0: Låten heter Elizabeth Taylor och hon som sjunger heter ju Taylor Swift. Som bubblar alltså. Om du gillar den här låten kan du rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Här är kvällens andra plats, Kygo, Khalid och Griffin.

0: Kygo, upp till nummer 2. Polarna Khaled och Griffin i Say My Love. Det här är ju Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Och innan vi avslöjar onsdagens nummer 1, här är den sista bubblaren när Teddy Swims är tillbaka och sjunger Mr. Know It All. Ska den här låten komma in på listan till imorgon? Det är du som bestämmer genom att rösta via riksfm.se.

0: Mr. Know-it-all. Känner du någon som alltid vet bäst och mest? Om du inte gör det så kanske det är du då. Teddy Swims bubblar, rösta in till imorgon alltså via riksfn.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: För ikväll har vi ett resultat.
2: Bäst musik just nu.
1: Framröstad av dig.
3: Hey.
0: Tillbaka på toppen, det här är Shakira och sommarminnen med Burna Boy i Die Die. Nummer 1 på Rikstopp 6, klockan 6.

0: låtar på riksfm.se. Samtidigt som jag, Johan Svängberg, fixar 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Julius Rengberg som kör. Hanna Färm är tillbaka, nära något så bra. Det blir Felicia och nytt från Marcus och Martinus också om en stund. Kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

Morgonstopp på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Med två svenska superstjärnor här, dels Didier Alesso som kan ses spela på alla de stora festivalerna i världen och inte minst Sara Larsson som är ute och kör live. Du har väl sett klippet som finns överallt på nätet när Sara Larsson står på scenen och hon själv blir upplyft av sina dansare som hon alltid blir under låten Midnight Summer. Den här gången så lyfter liksom alla hennes fans, publiken, upp varandra också och Sara kommer ju av sig totalt. Vi måste lyssna igen här.

Det är magi alltså. Älskar Sara Larssons skratt. Du får kolla upp det där klippet själv. Det finns precis överallt. Här är Hanna Färm tillbaka. Nära något så bra på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: från en underground nivå. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är Johan Svängberg som kör dessa löningsdagar. 26 augusti idag. Det är inte bara onsdag, det kan ju vara så att du fyller år också. I så fall jättestort grattis till dig från mig. Ja, den äran. Vi har ju alltid pågående kalas här på kvällarna.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, för om du fyller år nu den 26 augusti, det vill säga idag, så delar du ju bemärkelsedag med lite andra sköningar. Till exempel simstjärnan Therese Alshammar fyller 49 idag. Barnskådelsen Mr. Ensam Hemma. Macaulay Culkin, han har så jävla krångligt namn. Macaulay Culkin fyller 46. Det var alltså han som spelade barnet Ensam Hemma. Det kan vara nya sådana Ensam Hemma-filmer på gång, men då blir ju Culkin pappa då, om det kommer när lagom till jul. En som fyller 69 år idag, apropå legender, han låter så här.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: ovanför.
1: Hon är bra, Peg Parnevik här. Du gör mig bättre, jag är bättre. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Det är inte bara onsdag idag, det är tydligen också alla hundars dag idag. Det är ju ingen fel på hundar, de kan vara hur mysiga som helst. Det är mest, ibland så är det väl så att hundägare tenderar att vara snäppet värre än småbarnsföräldrar liksom. Nu är man ute och går i det eviga klavertrampet här, jag vet. Det var inte meningen att säga någonting dumt, jag vill inte få skäll. De fem vanligaste hundnamnen i Sverige som vi kan fira lite extra idag då. Och alla hundars dag, det är Molly, Bella, Charlie, Doris och Sally. Säger man grattis då eller? Vi kör Leonie och Marcus och Martinus senaste stället, Moonlight.

A-Teens, fyra medlemmar som numera bor på i fyra olika länder. Så det var ju ett jäkla meck som man kan förstå och få dem till Sverige för att bland annat åka med och köra live på Rix FM-festival denna sommar. En annan som åkte med på Rix FM-festival och verkligen blommade ut i år i den här snubben. Rymdpojken, den bästa tiden.

0: Och listan över dumma saker att göra.
1: Bruno Mars, bra låt på Rix FM. Det är onsdag kväll, det är löningsvecka och strax låten som tidigare återigen blev etta på Rix Top 6 klockan 6. Kygo är tillbaka med en ny banger och så har världen fått skåda ett nytt boyband.
2: Hallå där, det är jag som är Roger.

0: från Rix Morgonso. Och vi har en ny favoritlyssnare. Anna-Sara i Hudiksvall var med oss och tävlade i vår ordjakt i morse.
1: Pam, pam, param. Hej! Nej, men vet du? Vet du vad?
0: Nej.
1: Ni är välkomna att ringa mig igen.
0: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
1: Ja, visst.
0: Bra.
1: Det är väl det.
0: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
1: Det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radio på morgonen.
0: Oh, we love you.
1: Oh, nej, men ni är helt fantastiska.
0: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Sommarminnen alla 2026. Soliga dagar, regniga dagar och inte minst fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy gjorde ju den officiella VM-låten där, och tidigare idag blev de alltså återigen etta på vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Det är du som bestämmer om de ska vara etta även imorgon genom att rösta fram dina favoritlåtar, den här eller någon annan, via riksfm.se. Eller så tar du en helt ny låt, du kan chansa lite. Världen har ju fått ett nytt boyband. De heter December 10 efter dagen de bildades på här nu innan jul. Us Against the World.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Leone och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Lara Hammarström, Gravity.
2: Nu blir Kygo med Carter Fate. That's when you know på Rix FM. Bäst musik just nu. Mom.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonso-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Rix Morgonso hjälper till. Anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonso.

0: put your hands up.
1: Sommaren lever. Det är Svängberg som kör Riks-FM:s onsdag kväll. Strax blir 45 minuter musik nonstop igen. Felicia är tillbaka med en helt ny låt. Det blir Kimberly och Maria Jane Smith senaste också på Riks-FM.
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Louise Wengberg som kör. Du ska få Maria Jane Smiths nya Leave My Head. Det blir Ed Sheeran och Molly Sandén också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Det låter ju som vilken partiledare eller politikerdebatt som helst som man kan se nu överallt. Ibland de bara, det är som, vad var det Stefan Löfven som sa? Käbbel. Alla bara håller på och käbblar. De får skärpa sig lite. Det är så att man får en lugnare diskussion när man går in på första bästa förskola. Men i alla fall, det är klart du ska rösta nu när vi ändå har chansen här i Sverige. Förtidsrösta kan man göra, och det kan man göra från och med idag. Förtidsröstningen i Sverige inleds idag. Om du har fått ditt röstkort, och det ska du, kanske Kivra-appen eller brevlådan sådär.

Zoom! Löningsveckan pågår. En del fick pengar redan igår, andra idag, vissa imorgon. Det här blir en bra helg ändå. Första löningshelgen efter en sommar och semester. Nu med Maria Jane Smith som är tillbaka i Leave My Head på Rix FM. Bäst musik.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ed Sheeran mitt uppe i 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Du, så här lät det i Rix Morgonso när Roger berättade om hur man sparar pengar. Han har ju själv insett att man behöver ju inte ha så sjukt mycket försäkringar som han har. Han är till och med lite överförsäkrad tydligen.
1: Ja. Och då sa han till mig: Roger, du har en livförsäkring som du betalar 1900 kronor i månaden för.
2: Men herregud!
1: Du är kraftigt överförsäkrad.
2: Oj.
1: Bra, då stryker vi den, sa jag.
2: Ja. Så om du trillar av pinn så ska din man inte klara sig där hemma.
1: Det finns en liten slant på banken också, vet du.
2: Har sparat.
3: Fabian, det känns som att det passar ändå Europas största alarmist att vara överförsäkrad.
2: Ja.
3: Hur rädd för allt.
1: Ja, jag är också hypokondriker. Och jag skaffade den här, det här är sant, när jag var mellan jobb. Och då var jag livrädd att jag skulle bli sjuk under de 2 månaderna.
2: Ja, ja.
1: Så då ringde jag och sa: jag vill ha den dyraste livförsäkringen ni har.
2: Men och det fick jag. Väl bara in om du dör?
1: Jag
2: så
1: vet.
2: Om du blir sjuk.
1: Ja.
2: Då har du ingen nytta av det om du blir sjuk.
1: Nej, jag vet inte. Jag skrev på bara.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Från Klara till Peter Marklunds senaste Mitt hjärta är en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Låter som en kärlek mellan två frukter typ så.
1: Squeeze me.
0: Yes, but I'm a pineapple. Strax låten som har legat etta på vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6 typ hela sommaren. Nej, det kommer bli ett evigt sommarminne. Dessutom är superstjärnan Olivia Rodrigo tillbaka på Rix FM.
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
4: hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är vi tillbaka, då har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Rix Morgonzoo hjälper till. Anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

decibel. Det är Svängberg som kör onsdag kväll på Rix FM, löningsvecka. Och världsstjärnorna laddar om för att åka runt och turnera och köra live här under hösten. En av dem är ju superstjärnan Olivia Rodrigo. Hon kommer till och med till Sverige framöver. Det får väl ordnas så att du kan vinna massa härliga Olivia Rodrigo-biljetter här genom att lyssna på Rix FM framöver. Det är ett bra höstäventyr. Här är hon då, Olivia Rodrigo, i Drop Dead. Bäst musik just nu.

0: Danny. Strax blir Sara Larssons drömsamarbete med Shakira, Adele och nytt från Ella Tritello, för det här är Riks FM.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängberg i studion. Från Bensobo till en stjärna som har åkt med på Rix FM festival den här sommaren. Sista stoppet blir ju i Göteborg nu till helgen på söndag. All info om den här fantastiska Rix FM festivalfinalen finns ju på vår sajt rixfm.se. Det här är Ella Tretiello.

0: lördag, löningsvecka. Riks-FM, Svängbergs studion. Och strax fortsätter vi med Kygos listetta. Jennifer Lopez är tillbaka. Och det är även Omar Rudberg.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi har en ny favoritlyssnare. Anna-Sara i Hudiksvall var med oss och tävlade i vår ordjakt i morse.
2: Pam, pam, param. Hej! Nej, men vet du? Vet du vad?
1: Nej.
2: Ni är välkomna att ringa mig igen.
1: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
2: Ja, vi säger väl det.
1: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
2: Det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radio på morgonen.
1: Oh, we love you.
2: Oh, nej, men ni är helt fantastiska.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Liamo, jag träffade honom i Kalmar under XFN Festival. Han är ju lika supertrevlig som vanligt. Pappa Liamo och farsan Baloo. Nu blir Jennifer Lopez och David Guetta här på XFN. Save me tonight, bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Rix Morgonzoo hjälper till. Anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Direkt från skådespelarsuccé till mera ny musik för Omar Rudberg här. A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hanna Glow, Ed Sheeran på Rix FM den här onsdagskvällen, va? Jag är fortfarande lite dagsnurrig efter en härlig sommar. Det är väl inte så noga med dagar, eller? Sommaren lever med 45 minuter musik nonstop. Om en stund det blir New Kid, Jacqueline och Shakira.
1: Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart, ja, att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, helt enkelt.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: sväng. Berg som kör. Du ska få tjuvjakt. Det blir Shakira och mera från Alex Warren om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Levitating.
1: Jag flyger, jag svevar fram.
0: I början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM så har vi ju kanske Sveriges motsvarighet till Dua Lipa då. Jacqueline. Jo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Riks FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren. Clara Hammarström, Gravity.
2: A-Teens. Låna lite från Roxette här. You got the look på Rix FM.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi har en ny favoritlyssnare. Anna-Sara i Hudiksvall var med oss och tävlade i vår ordjakt i morse.
1: Pam, pam, param. Hej! Nej, men vet du? Vet du vad?
0: Nej.
1: Ni är välkomna att ringa mig igen.
0: Ja, då gör vi det. Sitter du i bilen varje morgon den här tiden?
1: Ja, vi säger väl det.
0: För vi skulle behöva ett stående inslag nämligen.
1: Det är ni som är underbara. Jag är så jävla glad att ni finns i radio på morgonen.
0: Oh, we love you.
1: Oh, nej, men ni är helt fantastiska.
0: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Sara Larsson gör succé vart hon än landar nu. Hon har verkligen medvind förtjänt efter att ha kämpat hårt över decennium. Från Sara till Molly Hammar. Aldrig ensam igen på Rix FM.

0: repeat.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
0: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Du ska få Icona Pops nya. Det blir Dotters senaste och så ettan från Rikstopp 6 klockan 6. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Här är låten som tidigare idag återigen blev etta på Rix Top 6 klockan 6, vår dagliga topplista. Det handlar om Shakira och Burna Boy.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Om det är veckans hitvarning, ja men då kör vi väl hela låten från Klara då. Gravity på Rix FM.

0: tid.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är vi tillbaka. Då har vi kallat in vår morgonso-kompis Håkan Juholt. Han ska få hjälpa oss med en väldigt annorlunda grej. Och så ska vi sträcka ut en hand igen. Riksmorgonso hjälper till. Anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.

En senare onsdagskväll. Johan Svängberg i en fortfarande rätt somrig studio tycker jag. Än är den inte över. Ariana Grande har ju fått väldigt mycket. Alltså det har snackats väldigt mycket om Ariana Grande senaste tiden. Kanske för mycket. Speciellt om hennes kropp. Skit i det. Eller som hon själv säger nu som ett litet musikaliskt svar till alla som har kommenterat hur hon ser ut. Hate that I made you love me. Här är Ariana Grande på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.